0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Se on mammutti, se pallo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on jatkanut myöntämäänsä tilapäistä pakotepoikkeusta merellä olevalle venäläiselle öljylle. Pakotehelpotusta jatketaan 30 päivällä, kertoi valtiovarainministeri Scott Bessent X:ssä. Päämääränä on vakauttaa öljymarkkinoita ja turvata öljyn saanti haavoittuville maille, Bessent sanoi. Yhdysvallat on heikentänyt tilapäisesti venäläiseen öljyyn kohdistuvia pakotteitaan Lähi-idän sodan ja siitä seuranneen öljyn hintapiikin jälkeen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: mutta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Emme ole olleet karjaranassa suotta.
1: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
0: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
1: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
0: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
1: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
0: Älä nyt!
2: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
3: Autokansan radio. Haloo.
4: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
3: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
5: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
2: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsi-säätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsi-säätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
11: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
12: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
13: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
14: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
15: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
16: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
2: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Suurien tunteiden ääniä. Siellä 3. Siellä 2.
5: Siinä se nyt on.
6: Meidän omaa vauva.
4: Ja siellä 1.
7: Nyt se tulee! Jätskiauto!
4: Kohta se on teidänkin pihalla.
8: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
9: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ihmiset tiedottivat, ettei droneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Pääministeri Petteri Orpo osallistuu tänään Pohjoismaiden ja Intian huippukokoukseen Oslossa. Kokouksen tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä kaupan, innovaatioiden, digitalisaation ja vihreän siirtymän osalta. Orpo tapaa Intian pääministerin Narendra Modin myös kahden kesken. Orpon mukaan tavoitteena on kaksinkertaistaa Suomen ja Intian kauppavaihto vuoteen 2030 mennessä. Pohjoismaat käsittelevät lisäksi omassa kokouksessaan ajankohtaisia ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa ainakin 3 ihmistä on kuollut ampumisessa moskeijalla, kertoo San Diegon poliisi. Ampuminen tapahtui San Diegon suurimmalla moskeijalla maanantaina. Yksi kuolonuhreista oli moskeijan vartija. 2 alle 20-vuotiasta epäiltyä ampujaa löydettiin kuolleena moskeijan läheisyydestä. Poliisin mukaan epäiltyjen uskotaan surmanneen itsensä.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
9: Tiistain sää on pääsääntöisesti sateinen. Pitkin päivää tulee sateita, jotka voi olla runsaitakin. Jotain pieniä auringonpilkahduksia voi iltapäivälläkin tulla, mutta illalla sitten uudelleen sataa ja paljon. Lämpötila kuitenkin ylimmillään 19 asteessa ja lisäksi kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
10: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta.
11: Telian energiatekniikka.
10: Paikallinen. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: J.Karjalaisella starttaillaan tiistaita, telepatiaa soi siinä. Kello on 7:07. Oikein hyvää huomenta. Laura, tosiaan sun seurana kiva, että mun kanssa päivää starttailet. Sateinen päivä on tiedossa. Sateenvarjoa kannattaa ottaa mukaan, kun kotoa lähdet. Loppuviikko näyttääkin sitten kohtalaisen aurinkoiselta. Perjantaina vähän jotain sateita voi tulla, mutta muutoin sitten nautitaan kyllä auringosta. Eli ainut sadepäivä tähän viikkoon on sitten tämä tiistai. Toukokuun 19. päivä. Emmat, Emiliat, Millat, Emmit, Miljat, Milat, Milkat, Amaliat, Ameliat ja Milenat päivän niin pari sankareita. Lämpimät onnittelut.

0: Laura Branniganilta soi Self Control, kello on 14 minuuttia eli 7. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Suomi sai eilen hetkinen neljännenkö ratikkakaupungin Helsingin, Vantaan ja Tampereen jälkeen. Nimittäin Turku päätti, sanotaanko, että vihdoinkin raitiotien rakentamisesta. Koko illan Turun kaupunginvaltuusto asiasta keskusteli ja kokousti ja tuossa sitten ilta ennen 11 äänestettiin ja 5 äänen erolla Turun valtuusto hyväksyi raitiotien rakentamisen. Noin 465 miljoonaa euroa tämä raitiotiehanke Turussa sitten tulee maksamaan ja siihen vielä kalustohankintoja päälle. Ekat työt alkaa sitten jo ensi vuonna. Tämän raitiotien on määrä kulkea Linnakaupungista Varissuolle ja liikenteen arvioidaan alkavan vuonna 2033. Eli 7 vuoden päästä sitten Turussa pääsee ratikalla kulkemaan. Nelli Matula jatkaa. Uusi ikuisuus.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Nelimatulalta uusi ikuisuus. Suomi sai siis eilen uuden ratikkakaupungin. Tällä hetkellähän toimivaa raitioliikennettä on Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Espoon unohdin äsken mainita. Vantaalla on tehty päätös, että ratikka sinne laajenee. Ja nyt siis eilen Turun kaupunginvaltuusto päätti 5 äänen erolla, että raitiotietä aletaan Turkuun rakentamaan. Ja Turkuun sitten ratikat kiskoilla kulkee vuonna 2033 tämän hetken arvion mukaan. Myöskin Oulussa on suunnitteilla raitiotien rakentaminen.
1: Radio Pori. Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. On vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. You are...

Bosonia One in a Million, 24 minuuttia yli 7 on kello. Oikein hyvää tiistaista huomenta, Laura, sun seurannan Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla. Tällä viikolla juhlitaan ja vietetään lastenkulttuurin juhlaviikkoa ja totta kai lastenkulttuurikeskus Kruunupäässä täällä Porissa. Tämä näkyy monin erilaisin tavoin. Tunnin kuluttua jutellaan lastenkulttuurikeskus Kruunupään Sanna Pajunen-Kyynäräisen kanssa, että mitä kaikkea on luvassa ja miksi ylipäätään on tärkeää, että tällaista lastenkulttuuria ja lastenkulttuurikokemuksia vahvistetaan ja edistetään. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsingiltä soi, voiko enkelitkin eksyä? Tällä viikolla juhlistetaan valtakunnallista lasten kulttuuriviikkoa ja Porissakin monipuolinen ohjelma on tarjolla. Suomen lastenkulttuuriliiton vuosittainen juhlaviikko nostaa esille lastenkulttuuria nimensä mukaisesti ympäri Suomen. Porin kaupunki itse asiassa on Suomen lastenkulttuuriliiton perustajajäsen ja kruunupään johtaja Päivi Setälä oli liiton ensimmäinen puheenjohtaja. Porissa juhlaviikko tuo esiin muun muassa yli 20-vuotista porilaista innovaatiota, nimittäin vauvojen värikylpytoimintaa. Mitä kaikkea muuta ja minkä takia juuri esimerkiksi tuolla Itä-Porin alueella on nyt sitten tämän vuoden juhlaviikon osalta paljon erilaista toimintaa, näistä keskustellaan varhaisian taidetoimintaa Kruunupäässä suunnittelevan Sanna Pajunen-Kyynäräisen kanssa tuossa tunnin kuluttua.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Michael Schulte ja Riia Bieltä soi Waterfall, kello on 24 minuuttia, vajaan 8, kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa tiistaita oot starttailemassa. Sateiden päivä on tiedossa, eli sateen varjoa, sadetakkia mukaan, kun kotoa oot lähdössä. Sitä tarvitaan ihan pitkin päivää tonne iltaan saakka.
1: Radiopori. Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
8: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
9: Mitäs hyvää tänään lisätään?
10: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
9: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
11: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
12: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kajakolta Tuuli Kello kyseinen kappale julkaistu vuonna 95. Never forget. Tästä oli niinku just saamassa oikeinkin mainion aasinsillan jääkiekon MM-kilpailuihin, jossa siis Leijonat murskas Yhdysvallat eilen ja Ässille varsin tuttu Lenni Hämeenaho loisti tuolla MM-jäillä. Hämeenaho teki näistä Leijonien kuudesta maalista kaksi aivan tuon ensimmäisen 1-0 maaliin, kun reipas 6 minuuttia oli erää pelattuna, ja sitten tuohon toisen erän alkuun Hämeenaho teki sitten ylivoimalla tuon toisen maalin, ja loppulukemat siis taulussa olivat 6-2, ja myöskin yksi syöttöpiste Hämeenaholle tuosta eilisestä jenkkiottelusta sitten kirjautui. Tästä ottelusta odotettiin, että no niin, että nyt sitten vastustajat vähän kovenee ja varmaan tiukkaa tulee, mutta no lukemat ei sitten todellakaan siltä näytä. Elton John ja Dua Lipa, Cold Heart.
1: On vaan yksi räpsö, vaan yksi Grödi Eikka ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori.

0: Soi Super Trooper, leijonat jatkaa siis voittojen tiellä. Eilen Yhdysvallat kaatui hurjin lukemin 6-2 ja Suomen parhaaksi pelaajaksi valikoitui Lenni Hämeenaho, kahteen erään tehot 2+1. Hämeenaho tuossa ottelussa teki kuitenkin lievän varjon tähän voiton ylle, asetti se, että NHL-puolustaja Urho Vaakanainen valitettavasti sai avauserässä sellaisen tällin, että ei palannut tauon jälkeen enää jäälle, eli tätä tilannetta nyt sitten seurataan, mutta Leijonilla onneksi pari vapaapäivää on nyt sitten tiedossa, nimittäin seuraava matsi on vasta ylihuomenna torstaina, tuolloin vastassa on Latvia, eli 2 lepopäivää Leijonat saa nyt sitten tähän väliin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka. Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
2: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä. Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
7: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
8: Etuovesta löydät

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Turkuun aiotaan rakentaa raitiotie. Turun kaupunginvaltuustosta 36 valtuutettua äänesti ratikan puolesta ja 31 ratikkaa vastaan. Valtuusto keskusteli maanantaina noin 5 tuntia siitä, rakennetaanko kaupunkiin 12-kilometrinen ratikkareitti, joka kulkisi Turun satamasta keskustan ja Kupittaan kautta Varissuolle. Raitiotien rakentaminen maksaa kaupungin mukaan noin 465 miljoonaa euroa. Turusta tulisi tällöin 5. Suomen kaupunki, jossa on käytössä raitiotieliikennettä. Tampereen kaupungin valtuustossa äänestettiin samasta asiasta 10 vuotta sitten, jolloin keskustelu kesti noin 6 tuntia.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
9: Sää on tänään pääsääntöisesti harmaa ja sateinen. Tuossa puolilta päivin voi tulla runsaita sateita ja uudelleen sitten tuolla alkuillan puolella. Lämpötila 18 asteen tuntumassa ylimmillään ja lisäksi kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta.
10: Huhhuh! Täällä kämpäs on kuumako.
11: Valmistaudu kesään nyt. Telian energiatekniikka.
12: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
13: Telian energiatekniikka.
14: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Mambalta soi pyyhikyyneleet, kello on 8:06. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura täällä tosiaankin sun seurana, kiva, että mun kanssa päivää käynnistelet. Lasten kulttuurin juhlaviikkoa vietetään tällä viikolla ihan valtakunnallisesti ja totta kai Porissa etenkin lasten kulttuurikeskus Kruunupäässä. Mitä kaikkea on luvassa ja miksi on tärkeää, että tällaista lasten kulttuurin kokemista edistetään ja vahvistetaan? Näistä aiheista jutellaan lasten kulttuurikeskus Kruunupään suunnittelijan Sanna Pajunen Kyynäräisen kanssa tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua, kello 8:30. Nyt David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. We will

0: Roksetelta soi tässä Fading Like a Flower, 13:08 on kello, hyvää tiistaista huomenta. Porissa äänestetään taas, ei äänestetä sentään ratikasta niin kuin Turussa eilen, vaan äänestetään taas siitä, että minkälaisia tapahtumia ja toimenpiteitä kaupunki voisi 60 000 eurolla järjestää. Eli jälleen on kyse tällaisesta osallistavasta budjetoinnista. Alkuvuodesta asukkailta kerättiin ideoita, mitä ihmisten kohtaamista edistävää kaupungin pitäisi tällä 60 000 euron budjetilla tehdä. Ja nyt ehdotusten perusteella on valittu 14 erilaista toimenpidettä, joista äänestyksessä eniten ääniä saanut tai saaneet toteutetaan 60 000 eurolla. Täällä on useita ehdokkaita. Nämä pienimmän budjetin ehdotukset on muun muassa siltatanssit Etelärannassa ja Kruunupään vauvojen taidepiknik, mutta sitten on tällaisia isommankin budjetin, esimerkiksi koko 60 tonnia laitettaisiin Pormestarin luodon skeittipuiston kunnostukseen. Myös tämmöinen isompi päättäritapahtuma, 54 000 euroa on näissä ehdotuksissa. Sitten esimerkiksi kausivalaistusta on ehdotettu tuohon Eteläpuistoon. Sen hinta olisi tuommoinen 20 000 euroa. Sitten on ehdotettu esimerkiksi tällaisia kuin Kirsikkapuisto Kuninkaan hakaan, Kirjurin kahlualtaan kunnostus ja tämän tyyppisiä. Eli hyvin erilaisia ehdotuksia on tässä äänestyksessä, ja näissä nyt, jos nyt nopeasti tässä päässä laskee, niin ehkä tuommoinen 20 000 euroa on keskimääräinen summa, mitä nämä ehdotukset sitten on, että ehkä tällä 60 000 eurolla sitten voi parikin näistä ehdotuksista toteutua. Äänestysaikaa on ensi viikkoon asti, 27. päivä toukokuuta, ja totta kai tuolla netissä voi äänestää, mutta myöskin äänestysmahdollisuus on Porin kirjastoissa ja keskustan uimahallissa, eli pääsee myöskin ihan sellaisella perinteisellä lippulappusella sitten äänestämään omaa suosikkia tässä Rakkaudella porilaisille osallistuvassa budjetoinnissa. Ehdokkaat löytyy tuolta kaupungin nettisivuilta, niin niihin voi käydä siellä tutustumassa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: kanssa.
1: Arttu Iskarilta soi elämän kova koulu, 8:18 on kello. Hyvää tiistaita. Jälleen porilaiset pääsee äänestämään siitä, että mitä 60 000 eurolla voitaisiin tehdä. Osallistuva budjetointi siis kyseessä, ja se on toimintatapa, jossa asukkaat ideoivat ja äänestämällä päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Tästähän on vuosien varrella ollut hiukan erilaisia toimintatapoja ja variaatioita Porin kaupungissa, mutta nyt sitten jälleen äänestetään tällaisista selkeistä ehdokkaista, että mitä sitten vuosien 2026-2027 aikana tehdään. Ja täällä on ehdokkaina esimerkiksi elokuvapäivä, Eteläpuiston kausivalaistus, Kuninkaanhaan Otsonpuiston kirsikkapuisto, lautapelitila pääkirjastoon, päättäritapahtumaa, siltatansseja Etelärantaan ja sen sellaisia. Eli jokaiselle varmasti löytyy kyllä mieleinen ehdokas näistä ehdotetuista tapahtumista ja muista toimenpiteistä. Täällä on esimerkiksi tällaisia kuin Kirjurin kahluualtaan tuunaus sitten näiden tapahtumien lisäksi ehdokkaissa.
2: Radio Pori.
3: Ajattelin keventää.
4: Aloitat siis laihdutuskuurin?
3: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
4: Kuinka?
3: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
5: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Moi.
13: Nyt on kovat bailut. Lähe mukaan.
12: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Telian torin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Telian torin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Telian torille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Telian tori, se porilainen kauppapaikka.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Irene Carlta soi Fame, kello lähestyy 8:30. Lasten kulttuurin juhlaviikkoa vietetään ympäri Suomea, näin myöskin Porissa totta kai tuolla lastenkulttuurikeskus Kruunupäässä ja Kruunupään järjestämänä kaikenlaista ohjelmaa tämän juhlaviikon tiimoilta on sitten tarjolla. Mitä kaikkea ja miksi ylipäätään on tärkeää, että lasten kulttuuria tällä tavalla nostetaan esiin ja edistetään ja varmistetaan, että lapsille, ihan siellä pienillekin lapsille on mahdollisuus osallistua kulttuuritoimintaan näistä aiheista Lady Gagan jälkeen Sanna Pajunen Kyynäräisen kanssa. Tämä on Always Remember Us This Way.

0: Lady Gaga Always Remember Us This Way. Lastenkulttuurikeskus Kruunu päästä Sanna Pajunen-Kyynäräinen vieraana. Oikein hyvää huomenta.
1: No kiitos, hyvää huomenta
0: mites,
1: sulle.
0: Mites tiistai on lähtenyt käyntiin?
1: Ihan hyvin. Tietysti jännittävissä fiiliksissä, kun tänne tultiin.
0: No niin, ei tarvi enää jännittää. Joo. Ja lastenkulttuurin juhlaviikkoa vietetään Suomessa ja totta kai Porissa myös Kruunupäässä monin tavoin tällä viikolla. Ja tänään sitten ainakin pääsee erilaisiin näyttelyihin esimerkiksi tutustumaan tuolla Kruunupään päässä. Mitä teillä on siellä tarjolla?
1: Joo. Tervetuloa vaan kaikille sinne. Ja niin vaikka onkin lastenkulttuuriviikko kyseessä ja lastenkulttuurikeskus, niin erityisesti myös aikuiset on tervetulleita tutustumaan tähän lasten maailmaan. Mm. Ja ehkä lasten maailmasta mielenkiintoisen hyppy tähän meidän näyttelyihin Jasmin Anoskiin, niin Pusu Huuli Hot Dog ja Suihku Sopraano sekä ja Päivi Setälän häivähtävää näyttelyt meillä on siellä tällä hetkellä esillä. Ja niissä onkin tämmöistä leikkimielisyyttä, testailua, vähän semmoista rososuutta, ennakoimattomuutta ja häviäväisyyttäkin. Että niitä kannattaa tulla katsomaan, se on tosi ainutlaatuisia teoksia nyt esillä.
0: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Lastenkulttuurikeskus Kruunupäähän löytyy sieltä Palmgrenin ja lukion välistä ikään kuin.
1: Kyllä. Joo, se on vähän ovella paikka ikään kuin, mutta onneksi meillä on isot seinäpressut siellä, mikä paljastaa osoitteen. Ja sieltä vähän niin kuin sisäpihan kautta tullaan sitten sisälle meidän keskukseen. Että se on tämmöinen Palmgrenin takasiiveke, missä me leijaillaan.
0: No niin, se kuulostaa selkeältä. He myöskin pääsee siis itse tekemään lapset, ehkä siinä samassa myöskin aikuiset, eli kaikenlaisia työpajoja myöskin tällä viikolla.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Meillä on vähän laidasta laitaa. Mä just kattelin tuossa, että mitä kaikkea meillä on näiden näyttelyiden lisäksi, niin meillähän on tuolla tietysti värikylpypainotteisia työpajoja, on noita kultaneneuvolatyöpajoja siellä Itä-Porissa. Perhepäivähoidot on tänä keväänä erityisesti tervetulleita ollut Kruunupäähän ja he tekee kaikennäköisiä taidejuttuja. Siellä on reliefiä, muovailumassojen, saven käyttöä. Sitten on hyönteishotelleita tehty muun muassa sinne Perhospuisto.
0: Niin, tässä on siis Itä-Pori on jotenkin vahvasti läsnä tässä tämän viikon ohjelmassa, on Perhospuistoa ja muuta. Mitä kaikkea?
1: No juu, sen lisäksi on sitten tietysti vielä ne kultaneneuvolatyöpajat, mitkä tietysti on jatkunut tässä jo monen monta vuotta. Ja sitten siellä on toi Itä-Pori-päivä. Oliko se nyt keskiviikkona?
0: Joo.
1: Juu, niin siellähän on kans me Kruunupää esillä ja meillä on siellä hienoa ruokkokynäpiirtämistä muun muassa tarjolla.
0: Okei, mitäs se on?
1: Ruokokynä on hyvin yksinkertainen asia, eli menet luontoon, löydät ruokon, leikkaat sieltä, teet siihen terävän kärjen, dippaat musteeseen ja avot tulee ihania viivoja ja jälkiä. Että aika niin yksinkertaisia basic juttuja, mitä me toivotaan tässä lastenkulttuurijuhlaviikollakin näkyvän, että se ei tarvitse aina olla jotain tosi niin kuin vaikeaa se lasten kanssa tekeminen ja oleminen, vaan sekin riittää, että sä menet taiteen äärellä vähän ihmettelemään ja katsomaan ja varmaan semmoinen niin yhdessä oleminen, se aikuisen ja lapsenkin, sitä on jo toivottu meillä kauheasti, että toivottavasti se näkyisi tällä viikolla, että aikuiset aktivoituisi lähtemään lastensa kanssa eri paikkoihin, joko puistoon tai tämmöiseen, joku vähän harmaa sadesää, niin sitten voi tulla tuon Kruunupäähän.
0: Ja hyvä vinkki ehkä aikuisillekin taiteen ja kulttuurin kokemiseen, että sen ei aina tarvitse olla jotenkin niin hirvittävän vaikeaa.
1: Ei tarvi, joo.
0: No niin kuin mainitsit, Porin suuri ylpeys, vauvojen värikylpy tietysti myöskin viikon ohjelmassa sitten mukana. Oliko perjantaina muistaakseni värikylpy? Päivä.
1: Joo, nyt se on ihan tämmöistä uusinta uutta, tämä perjantai aamupäivät ja me testaillaan, koska syksyllä meillä alkaakin sitten perjantaisi tämmöinen yksittäiset työpajat, vähän niin kuin lauantaisikin meillä on, että siinä voi sitten tulla piipahtamaan ja olla piipahtamatta, jos se joku perjantai ei onnistu. Mutta nythän meillä on siellä tarjolla kaksi työpajaa ja siellä oli, mitä siellä tehtiin, siellä oli veden pulputin. Tämmöinen ihme mekanismilaite saattaa olla esillä ja muita veden ääniä. Siellä oli polut ja purot aiheena ja vihreitä kevään sävyjä, että herne pääsee siellä isoon rooliin.
0: Okei.
1: Muun muassa.
0: Okei. Joo. Nämä värikylvyt pitää siis vuosi vuoden perään vaan suosionsa ja pintansa.
1: Joo, kyllä. Onneksi.
0: Onneksi. Se on otettu niin kuin omaksi.
1: Joo, se on otettu tämä Poris hyvin haltuun ja omaksi, mikä on tietenkin hieno asia, koska mähän työkseni hallinnoin myös tätä värikylpyohjaajien verkostoa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Niin tämä värikylpyhän on sellainen, missä työpajat täyttyy ensimmäiseksi tuolla Helsingissä tai Tampereella tai Turussa, että niihin jonotetaan. Ja meillä tietysti varmaan on isoin tarjonta, niin kuin tämä volyymi on suurin täällä värikylvyn mekassa, Porissa. Niin täällä on niin kuin vähän valinnanvaraa, mutta se on niin kuin hieno asia, että ihmiset arvostaa sitä pienten lasten kanssa yhdessä taiteen tekemistä ja ihmettelemistä.
0: Kyllä. No mitä kaikkea muuta kruunupäähän kuuluu tässä kesän kynnyksellä?
1: No hei, meillä alkaa siis ihan villit meiningit kesäkuussa. Tässä just katsottiin aamupalaverissa. Meillä on melkein joka päivä jotain tarjolla lapsille ja nuorille. Et meillä on siellä ihania taideleirejä, mihin voi ilmoittautua. Sellaisia 3 päivän mittaisia leirejä. Kaikki ihania erilaisia tekniikoita, taidegrafiikkaa, monotypiaa. Ja mun täytyy oikein vähän luntaa, että mitä kaikkea siellä on. Meillä on kesätorstai-työpajat, missä meidän kesätyöntekijät, jotka on kuvataideopiskelijoita tuolta Kankaanpää taidekoulusta, niin he on suunnitellut. Siellä on, kuulkaa, villisavi, siemenpommia ja lakanamaalausta ja kasvivärejä tehdään ja, siis, ja ehkä niin vahaliituja opetellaan tekemään.
0: Että liituja? Siis,
1: joo, okay. Kyllä. Joo, ja ihan tämmöisiä niinku erittäin turvallisia käyttää lasten ja nuorten, että ei ole mitään myrkkyjä.
0: Siis tässähän itsekin innostuu. Juu,
1: niin sä voit tulla
0: sinne. Mutta Sanna, mitä sä ajattelet noin niinku laajemmin, että miksi ylipäätään on tärkeää, että meillä on tällainen lastenkulttuurin juhlaviikko ja meillä on lastenkulttuurikeskus ja miksi on tärkeää, että me niinku pyritään edistämään näitä lastenkulttuurikokemuksia ihan sieltä pienestä, vaikka vauvojen värikylpy?
1: No sehän on mun mielestä kaiken pohja. Se on niinku semmoiseen luovan ajattelun pohja. Se on hyvän vuorovaikutuksen, tulevan vuorovaikutuksen pohja. Thinking outside of the box -tyyppiseen hommaan erittäin oivallinen. Se on, siinähän usein halutaan tietää hyötyjä, miksi lasten kannattaisi taidetta tai päästä luovuutta harjoittamaan, niin ne hyödyt sitten tietysti saattaa tosi dramaattisiakin. Esimerkiksi jos jollakin joku lapsi, vauva ei suostu koskemaan mihinkään, niin se on, koskeminen on edellytys vaikka kävelemään oppimiselle. Mm. Eli jos sä et koskaan halua lähteä ryömimään tai konttaamaan, koska kädet osuu inhottaviin materiaaleihin, niin voi olla, että se ei niinku auta sitten tämmöisissä ihan peruskehityksellisissä asioissa niin sanotusti. Joo. Mutta sen lisäksi tietysti meillähän on YK:n lasten oikeuden sopimus, missä on artikloja, missä mainitaan nimenomaan lasten oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja vapaa-aikaan ja myös tämmöiseen sananvapauteen, mielipidevapauteen tuottaa sitä kirjallisesti tai taiteen kautta tai miten vaan.
0: Eli isojen tärkeiden teemojen äärellä.
1: Kyllä, juu. Ja siis onhan lastenkulttuuria tarjolla ympäri vuoden, että on nyt vaan tämä yksi viikko, mutta tämä yksi viikko kootusti aika kivasti nostaa esille näitä. Ja ehkä mä toivon, että myös nimenomaan, missä mä aloitinkin, tämä aikuiset, että aikuiset lähtisi mukaan ihmettelemään, tutkimaan, mitä se lasten maailma on, koska siitä saa aika paljon myös itsellensä, että ei pelättäisi niin hirveästi mitään asioita, vaan oltaisiin uteliaita ja innokkaita tutkijoita.
0: Niin, pidettäisiin se lapsen innokkuus ja uteliaisuus ihan tälleen aikuisenakin.
1: Joo, mä luulen, että sieltä voi tulla kaikennäköisiä innovaatioita. Ehkä Päivi Setälälläkin on tämä värikylpy-innovaatio syntynyt jossain tämmöisessä niin kuin ihmettelyn ja leikin ja sellaisen luovuuden kautta.
0: Just näin. Joo. Se on hyvä vinkki. Hei, kiitos oikein paljon Sanna Pajunen-Kyynäräinen. Kiitos. Ja mukavaa lasten kulttuurin juhlaviikon jatkoa.
1: No kiitos. Samoin tänne Radioporiin.
2: Rakastamme Poria. Radiopori.

0: Jivekeltä soi Jääpähän lasten kulttuurin juhlaviikkoa. Vietetään siis tällä viikolla Suomessa ja myöskin Porissa lasten kulttuurikeskus Kruunupäässä erityisesti. Ja lasten kulttuurikeskus Kruunupäässähän järjestetään näitä valtavan suosittuja vauvojen värikylpytyöpajoja ihan ympäri vuoden. Värikylpytyöpajat myöskin läsnä tällä juhlaviikolla ja tuolla tulevana kesänä, kesäkuussa ja elokuussa järjestetään myöskin näitä värikylpytyöpajoja sitten lapsille ja myöskin vähän isommille lapsille, eli ei pelkästään vauvoille, vaan tilaa olisi vielä näihin plus 2-vuotiaiden värikylpytyöpajoihin. Sellaisen vinkin tuossa Sanna vielä lähtiessään antoi, eli mikäli tällaisia plus 2-vuotiaita siellä kotona on ja värikylpyhommat kiinnostaisi, niin kesä- ja elokuussa vielä ryhmissä on tilaa.
1: Radio Pori.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
8: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
9: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
10: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Boston ja Mäntäkello on 9:09. Suomi saa uuden ratikkakaupungin, nimittäin Turku päätti eilen, että Turkuun rakennetaan ratikka. Aika pitkästä suunnitelmasta tai päätöksestä on ollut kyse, nimittäin Turkuun on suunniteltu ratikkaa vuodesta 2009 lähtien, ja nyt sitten vuonna 2026 päätös on saatu aikaiseksi, nyt kun rakentaminen sitten alkaa. Niin liikenne on suunniteltu alkavan syksyllä 2033, eli sieltä vuodesta 2009, kun keskustelu on lähtenyt liikkeelle, niin heti perään vuonna 2033 ratikka sitten kulkee Turun halki.

Cameron Whitcomilta soi Medusa, kun kello lähestyy 9:00 ja 9:00 uutisia kohti mennään. Ennen niitä vielä Australian Euroviisu edustajalta tältä vuodelta Delta Goodrumilta. Ei kylläkään tätä viisubiisiä, vaan superhitti jo vuosien takaa, Lost Without You.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
0: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
1: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
0: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Reetta Yytärin Karhuluodosta moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yytäriin.
3: Ravintola kahvila Karhuluoto. Maku ja meren äärellä Yytärissä.
4: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
5: Minkäs näköisen elämäsi sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Mitä Mälli Keinonen?
7: Mitäs tässä?

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Näen Brysselissä Naton sotilaskomitean kokoukseen. Kokouksen aiheina ovat muun muassa liittokunnan puolustuksen ja pelotteen kehittäminen, tilanne Ukrainan sodassa sekä tuleva Ankaran huippukokous. Naton huippukokous järjestetään Turkin pääkaupungissa Ankarassa heinäkuun alkupuolella. Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän lykkää Iraniin tiistaiksi kaavailtuja iskuja Katarin, Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien pyynnöstä. Trumpin mukaan näiden Yhdysvaltain liittolaismaiden johtajat uskovat, että Iranin kanssa voitaisiin päästä pian sopuun, joka sopisi myös Yhdysvalloille. Trumpin mukaan Yhdysvallat olisi arabiliittolaistensa tapaan tyytyväinen, jos Iranin kanssa päästäisiin sopimukseen siitä, ettei Iran saa haltuunsa ydinaseita. Presidentti kuvaili kehityskulkua erittäin positiiviseksi, mutta hänen mukaansa nähtäväksi jää, tuleeko neuvotteluista tulosta.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
8: Tiistain sää on pilvinen ja sateinen. Tuossa puolilta päivin tulee runsaita sateita ja uudelleen sitten tuolla alkuillasta, mutta pitkin päivää vähäisiä sateita on sitten luvassa. Lämpötila 16-18 astetta ja lisäksi kohtalaista idänpuoleista tuulta.
7: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
9: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
10: Teljan energiatekniikka.
7: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Juisi Leskiseltä soi 15. yö. Oikein mukavaa tiistaista huomenta, toukokuun 19. päivä tänään kalenterissa. Nimpparisankareita riittää varmaan aika lailla. Monella on tänään joku onniteltava nimipäivä sankari, nimittäin onnittelut lähtee täältä. Emmat, Emiliat, Millat, Emmit, Miljat, Milat, Milkat, Amaliat, Ameliat ja Milenat. Leoni jatkaa musiikissa. Don't worry.

0: Dire Straitsilta soi Romeo and Juliet. Tässä aamun mittaan ollaan puhuttu lastenkulttuurin juhlaviikosta ja tuossa parin viikon kuluttua sitten teemaviikko on luvassa aikuisille. Nimittäin toista kertaa Porissa järjestetään aikuisten ympäristöviikko, joka kannustaa porilaisia kestäviin arjen tekoihin ja ympäristötiedon lisäämiseen. Tällainen on luvassa sitten tuolla kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Aikuisten ympäristöviikon ohjelma rakentuu käytännönläheisistä kiertotalousvinkkeistä ja monipuolisista luontokokemuksista. Ja tapahtumia järjestetään sitten eri puolilla kaupungin keskustaa ja lähiluonnossa, esimerkiksi puistoakselilla ja maankohoamisrannikon dyyni- ja metsäympäristöissä. Ja kaikki nämä aikuisten ympäristöviikon tapahtumat on sitten ihan maksuttomia. Pori.fi kautta aikuisten ympäristöviikko on osoite, mistä löytyy sitten tämän teemaviikon koko ohjelma. Osaan ympäristöviikon tapahtumista on nimittäin ennakkoilmoittautuminen. Myöskin jos haluaa ihan tällaista painettua ohjelmaa esitettä selata, niin esimerkiksi pääkirjastosta, Luontotaloarkista sekä tuosta Porin Leijonasta sitten löytyy ihan tällaiset printtiversiot aikuisten ympäristöviikon ohjelmasta. Mutta tosiaan osaan näistä retkistä ja muista on sitten ennakkoilmoittautuminen, eli siinä mielessä kannattaa sitten käydä ajoissa ohjelmaan tutustumassa. Teemaviikko sinänsä on toi kesäkuun ensimmäinen viikko.
1: Radio Pori.

0: Miley Cyrukselta soi Flowers. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla vietetään siis aikuisten ympäristöviikkoa ja viikon aikana tarjolla on opastusta kompostointiin, jätteiden lajitteluun, kierrätykseen, on kierrätysneuvontaa, improviteatteria, yhteisöpuutarhaa, tavaroiden uudelleenkäyttöä, kestävää kulutusta, kiertotaloutta, kaikkia tällaisia teemoja eri näkökulmista tuolla ympäristöviikon puitteissa, muun muassa tuolla Porin puistoakselilla ja nuotioruokaretkellä pääsee sitten myöskin luontoteemoista nauttimaan. Ja 5. päivä kesäkuutahan vietetään paitsi meikäläisen syntymäpäivää, niin myöskin maailman ympäristöpäivää. Ja sitä aikuisten ympäristöviikolla sitten etkoillaan jo torstaina 4. päivä kesäkuuta. Silloin on luvassa luontoretkää tuonne Yyteriin ja Herrain päiville. Eli paljon tapahtuu aikuisten ympäristöviikon merkeissä tuolla kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Pori.fi kautta aikuisten ympäristöviikko on osoite, mistä pääsee ohjelmaan tutustumaan, ja osaan ohjelmasta on ennakkoilmoittautuminen, eli vaikka on maksutonta, niin ennakkoon täytyy ilmoittautua, niin kannattaa käydä tuolta ohjelmaa katsomassa, ettei mene sitten paikkasivusuun.
1: Radio Pori.
2: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
10: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
11: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Eric Claptonilta soi Tears in Heaven, kun kello on lähes tulkoon 9:30. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa oot tiistaita viettämässä. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen liekinheittimellä jatketaan.

0: Leikin heitin Linda Lampenukselta ja Pete Parkkoselta. Hyvää huomenta, Julle.
1: Hyvää huomenta. Tämä itse asiassa just sopivasti tuli tämä kappale tähän, kun tuossa tuli tiedot, että itse asiassa eilen siitä, että Pete Parkkonen ja Linda Lampenius pääsivät Suomi-artistien miljoonakerhoon.
0: Kyllä.
1: Ja tässä ei puhuta nyt rahasta. En heidän pankkitilistään sen paremmin tiedä, mutta tuli siis tieto Spotify-soitoista ja nyt sitten ton Liekin heittimen puitteissa niin Parkkonen ja Lampenius noussut suomalaisten artistien ja musiikin tekijöiden miljoonakerhoina. Suomessa on kaikkiaan 21 artistia, joiden kuukausittainen kuuntelijamäärä Spotifyssa ylittää miljoonan rajan. Ja musta on ihan hyvä.
0: Se on melkoinen saavutus. En tiedä, onko kumpikaan ollut niin kuin lähelläkään ei varmaan. Tätä rajaa ennen Liekin heitin kappaletta.
1: Joo, Parkkosella 1,29 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa ja Linda Lampeniuksella sitten 1,23 miljoonaa kuuntelijaa. Ja näistä sitten sijat 16 ja 18, mutta kaukana ollaan vielä sitten suosituimmista suomalaisartisteista. Sieltä löytyy sitten Himiä, Rasmusta, Apokalyptikaa, Nightwishia, Boomfunk MCsia, Kärjällä noita kuukausittaisia kuuntelijoita on hiukan vajaa pari miljoonaa, mutta DJ FKU, ehdottomasti suosituin siis reippaasti yli 6,5 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa, tämmöistä siis elektronista musiikkia soittaa hän.
0: Okei, sellainen listaus löytyi tästä, mutta näillä miljoona kuunteluilla ei silti viisuja voitettu.
1: Niillä ei voitettu viisuja, mutta ei hätää. Nimittäin Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden.
0: No niin, sitä kohti mennään.
1: Joo, tuossa viime viikon Poristaan ohjelmassa siitä puhuttiin, siis sovittiin, että Suomi voittaa euroviisut ja MM-kultaa, mutta 1/2
0: just näin,
1: kuitenkin
0: vielä
1: luvassa.
0: Mahdollisuus.
1: On Suomi eilen Yhdysvaltoja vastaan sitten hienosti 6-2 voitto Lenni Hämeenaholle, ken on tietty totta kai siis porilainen, vaikka Kajaanista tänne
0: porilainen,
1: niin tehot 2+1, niin tästä on hyvä
0: joo,
1: sitten
0: siitä tuli
1: jatkaa.
0: Melkoinen selkäsauna jenkeille. Vai piti nyt pelit koventua ja nyt sitten mitataan Suomen kunto tässä jenkkimatsissa, niin no mitattiin.
1: No, kyllä, mutta ehkä tämä Suomen alkulohko on vähän semmoinen heikko. Ja jenkeilläkään nyt ei missään nimessä parhainta mahdollista kokoonpanoa ole jalkeilla, että siellä sitten Sveitsi viimeisenä alkulohkon otteluna ensi viikon tiistaina ehkä semmoinen todellinen puntari, että missä Suomi menee, mutta vahvasti varmasti tämän kuun aikana Suomi-Kanada MM-finaali luvassa, jonka Suomi siis voittaa.
0: Aha, okei, sellainenkin ennakko vielä, joo. Kanadaa vastaan tämä nyt siellä.
1: On.
0: Mutta Latvia kaadetaan eka torstaina, eikö se niin
1: se mene? Kaadetaan torstaina ja yes. Sitten siinä on vähän vielä Iso-Britanniaa ja tämmöistä, mutta ei tässä ole mitään hätää.
0: Tässä ei ole mitään hätää. Torille.
1: Torilla tavataan.
0: Voi varata itselleen paikan jo sieltä. Onko se 30. päivää sunnuntai, kun finaali pelataan?
1: Taitaa olla joo, kyllä. Se on siinä. Niin.
0: Sieltä kuun vaihteessa torilla tavataan.
1: Siinä mukava lähteä sitten lakkiaispäivän jälkeen vielä juhlistaa MM-kulta.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, don't crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: Olli Halonen, kyllä keskellä ei mitään. Kello on 19 minuuttia vaille 10. Radioporin aamua yhdessä. Tässä mennään kello 11 saakka ja Laura täällä sun seurana. Sandralta Maria Magdalena musiikissa hetken kuluttua.
1: Radiopori.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
4: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
3: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Paikallinen värisilmä Pori, Presidentin puistokadulla.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
9: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin yrittäjät.fi/liity.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Sandra Tasoi tässä, Maria Magdalena, kello lähestyy 10:00. Oikein hyvää tiistaista lähestyvää aamupäivää. Katujen uudelleenpäällystykset ne jatkuu tällä viikolla Porissa. Toki tämä tämänpäiväinen sadekeli saattaa nyt sitten näitä töitä siirtää, nimittäin sääolosuhteista riippuvaisia nämä työt on. Tälle päivälle on suunniteltu töitä Murtosen mutkan tielle, Jauhiaisen tielle, Hyvälän tielle ja Kuusiluodon tielle, mutta mikäli sadetta nyt lupausten mukaan tulee, niin ehkä näistä sitten ainakin osa siirtyy tulevaisuuteen. Huomenna keskiviikkona suunnitelman mukaan Ampuhaukan tiellä ja Nuolihaukan tiellä tehdään jyrsintätöitä, Hyvelän tiellä päällystystöitä ja sitten Kuusiluodon tiellä päällystystä jatketaan. Eli tällaisilla suunnitelmilla sitten tämän kesän osalta ja tämän viikon osalta näitä uudelleenpäällystyksiä tehdään.

Mut se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
6: En ole olleet Karjarannassa suotta.
7: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
6: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
7: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
6: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
7: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
6: Älä nyt!
8: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Tuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien. Etelä-Espanjassa 2 ihmistä on kuollut ampumisessa, uutisoi espanjalainen EFE-uutistoimisto. Myöhään eilen tapahtuneessa ampumisessa on median mukaan lisäksi haavoittunut vakavasti 4 ihmistä. 2 haavoittuneista on alaikäisiä. Espanjalaisuutistoimiston ensitietojen mukaan epäilty tekijä on paennut. Uutistoimisto Reutersin mukaan poliisi on kertonut, että tekijä on saatu kiinni. Ampuminen tapahtui El Ejidon kunnassa Almeriassa. Suomessa ampumisesta uutisoi aiemmin muun muassa Helsingin Sanomat.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
4: Ja tänään sitten on sadetta luvassa tässä puolilta päivin. Sade voi olla runsastakin ja sitten uudelleen tuolla alkuillasta runsaita sateita, mutta pitkin päivää vähintään vähän tulee vettä. Lämpötila 16-18 astetta ja lisäksi kohtalaista idänpuoleista tuulta.
3: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
5: Teljan energiatekniikka.
3: Radio Pori. Kaupungin.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Vesalalta soi muitakin ihmisiä. Tämäkin kappale ehkä kuullaan Porjatsissa. Vesalahan esiintyy perjantaina 17. heinäkuuta tuolla Kirurin Luoto-areenalla. Vesala on julkaissut 3 omaa studioalbumia tietenkin PMMPn jälkeen, joista viimeisin on vuodelta 2023, mutta etenkin toi debyyttialbumi Vesala oli se menestys, josta muun muassa nousi hitit, kuten Tytöt ei soita kitaraa ja Tegila. Taylor Swift, Opalite, jatkaa musiikissa.

0: Bon Jovilta soi Living on a Prayer. Oikein mukavaa tiistaista aamupäivää, Laura, sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Porin seudun jätehuoltojaosto jatkaa biojätekompostorien tarkastuksia kesäkuussa. Näin kaupunki on ihan just äsken tiedottanut. Tarkastuksia tehdään kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet kompostorinsa jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään kompostointirekisteriin. Näistä tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen. Näillä tarkastuskäynneillä tarkastetaan, että vastaako biojätteen kompostori näitä rekisterin ilmoitettuja tietoja ja että täyttääkö se jätehuoltomääräysten mukaiset vaatimukset. Kaikkien biojätteen kompostorien tulee siis olla haittaeläinsuojattuja ja ympärivuotisessa käytössä lämpöeristettyjä. Tarkastuksen yhteydessä tästä tarkastuksesta laaditaan sitten pöytäkirja, joka toimitetaan myöskin kiinteistön haltijalle, ja tästä pöytäkirjasta sitten saman tien myöskin selviää, että läpäiseekö kompostori tarkastuksen vai tarvitaanko siihen sitten korjaustoimenpiteitä, mutta nämä tarkastukset siis jatkuu kesäkuussa.
1: Radio Pori.

0: Pinkiltä soi Runaway, kompostoritarkastukset siis jatkuu kesäkuussa. Tarkastukset perustuu jätelakiin, jonka perusteella jätehuoltoviranomaisella on oikeus tarkastaa kiinteistöllä oleva kompostori. Palveluneuvoja Leena Maljaporin seudun jätehuoltojaostosta kertoo, että kompostorien yllätystarkastuksia ei tehdä, vaan kiinteistön kompostoinnista vastaavalle henkilölle ilmoitetaan ajankohta aina etukäteen. Kiinteistön haltijan ei myöskään tarvitse itse olla paikalla tarkastuksen aikana, ja kompostoritarkastajat tunnistaa huomioliiveistä sekä Porin kaupungin henkilökorteista. Näin kerrotaan, eli varoittamatta näitä komposteja ei sitten tulla tarkastamaan, vaan siitä aina etukäteen ilmoitetaan, ja myöskin tarkastuksesta laaditaan sitten pöytäkirja, mistä selviää, että läpäiseekö kompostoritarkastuksen vai tarviiko sitten jotain korjaustoimenpiteitä.
1: Radio Pori. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
7: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
9: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
8: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
9: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
8: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
9: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
8: Älä nyt!
5: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Joe Cocker, What Becomes of the Broken Hearted, kello lähestyy 12:30. Mukavaa, vaikkakin aika tällaista harmaata tiistaita. Sateita tosiaan on luvassa ihan tonne iltaan saakka pitkin päivää. Tuossa puolelta päivin voi tulla hiukan enemmänkin vettä, mutta onneksi loppuviikko näyttää sitten ihan oikeinkin aurinkoiselta ja tuollaista plus 17 suurin piirtein näyttää olevan toi loppuviikon lämpötila, eli aurinkoa sitten luvassa muutoin, mutta tänään nyt sitten viikon sadepäivä.

0: Sara Siipolalta soi paskana jälleen tällaista osallistavaa budjetointia. Porissa harrastetaan tai harjoitetaan. 60 000 euroa on budjetti siihen, mitä asukkailta kerättyjä ideoita voidaan toteuttaa. Ja nyt kaupunki on eilen julkaissut tuolla nettisivuilla äänestyksen siitä, että voi käydä yhdellä äänellä, siis luonnollisestikin äänestämässä sitten omaa suosikkia näistä 14 ehdotuksesta. Täällä on elokuvapäivä, Kirsikkapuiston perustamista, Etelärannan siltatansseja, Pormestarin luodon skeittipuiston kunnostusta, Kävelykadun yhteisöllistä kesäkeidasta. Hyvin monenlaisia ehdotuksia jätetty taas tähän. Ja kaupunki toteuttaa sitten äänestystuloksen perusteella eniten ääniä saaneet ehdotukset. Eli 60 tonnia on toi budjetti. Ja täällä nyt sitten monella budjetilla on näitä ehdotuksia. Täydet 60 tonnia menisi Pormestarin luodon skeittipuiston kunnostukseen, mutta sitten täällä on esimerkiksi 5 000 ehdotus siltatansseista Etelärannassa tai 7 000 € ehdotus lautapelitilasta pääkirjastoon. Eli monenlaisia ehdotuksia on äänestettävissä. Ja tuolta kaupungin nettisivuilta tämän äänestyksen löytää, mutta myöskin kaikissa Porin kirjastoissa sekä keskustan uimahallissa voi ihan paperisena äänensä sitten käydä tässä vaalissa ja äänestyksessä jättämänsä. 27. toukokuuta asti on äänestysaika.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Ahti ja BM Tähdet, kello on 22 minuuttia vaille 11. Radioporin aamussa Laura vielä hetken aikaa, parisenkymmentä minuuttia sun seurana eli 11 uutisiin saakka. Ensinkiltä It's Gonna Be Me.
1: Radiopori. Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatalberg.fi
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
6: Mm.
5: A.
6: Mm.
5: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
6: Mm.
5: Mm.
6: Mm-hmm.
4: Mmm, marabu.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: May.
1: Helsingiltä soi It's Gonna Be Me, kello on 16 minuuttia vajaan 11. Kuuntelet Radioporin aamua, millä siis jostain syystä sanoa lauantaita. Tiistaitahan tässä mennään, lauantaihin on vielä pitkä aika. 19. päivä toukokuuta on tänään ja nimpparisankareitahan riittää. Emiliat, Emmat, Emmit, Millat, Miljat, Milkat, Milat, Amaliat ja Ameliat on tämän päivän nimpparisankareita. Lämpimät onnittelut. Mä olen Smithiltä, nice to meet you.
2: Radiopori.

0: Jannika Beltä soi seuraavaan. Elämään Yle uutisoi siitä, että työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa työttömyyden pysyvän edelleenkin korkeana. Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut työmarkkinaennusteensa, jonka mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2% ja ensi vuonna se laskisi 9,8% ja vuonna 2028 9,3%. Ja nämä luvut ovat synkempiä, mitä viime syksyn ennusteessa työ- ja elinkeinoministeriö ennusti. Tänä vuonna yhteensä 342 000 työtöntä työnhakijaa on ollut. Kuitenkin, jos joku positiivinen valonpilkahdus tässä nyt on, toki tämä hiljalleen tämänkin ennusteen mukaan laskisi tämä työttömyystilanne, niin pitkäaikaistyöttömyys alkaisi nyt sitten vähentyä ensi kesän jälkeen. Näin siis työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä ennusteessa. Työttömyys vähenisi nopeammin Lapissa ja Kainuussa ja hitaimmin sitten Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Bryan Adams sieltä soi Run to You, kello on 10:55. On aika kiittää tänä tiistai-aamun osalta sen verran uhkaavasti noin 11 uutiset tuolta päälle tulee. Julle sit jatkaa iltapäivässä kello 13 eteenpäin tuttuun tapaan ja tiistai-iltapäivää kun mennään, niin myöskin yrittäjäuutisia. Yrittäjäuutisissa piipahdetaan Kauppahuone Kuusiston juttu sillä. Kauppahuone Kuusisto pyörittää muun muassa liikuntakeskus Momentumia, eli lähdetään siellä piipahtamaan. Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta tämän aamun osalta. Jatketaan juttua sitten huomenna heti 7:00. Siihen saakka kivat tiistait ja moi!

0: Nimi?
1: Rayo. R-A-Y-O.
0: Mm-hmm. Status?
1: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milfventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Suurien tunteiden ääniä. Siellä 3. Siellä 2.
7: Siinä se nyt on.
8: Meidän oma vauva.
6: Ja siellä 1.
9: Nyt se tulee. Jätskiauto.
6: Kohta se on teidänkin pihalla.
10: Jätskiauto.
11: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
12: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittäjät.fi/liity.
13: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
14: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10.2%, ensi vuonna 9.8% ja seuraavana vuonna 9.3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9.3% ja ensi vuonna 8.8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyvät.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
5: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Alkukesällä veden korkeudet alitetaan myös Tarjannevedellä, jossa mittaushistoria ulottuu peräti 1860-luvulle.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Porin seudun jätehuoltojaosto jatkaa biojätekompostorien tarkastuksia kesäkuussa toimialueellaan. Tarkastuksia tehdään kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet kompostorinsa jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään kompostointirekisteriin. Tarkastuskäynnillä tarkastetaan, vastaako biojätteen kompostorirekisteriin ilmoitettuja tietoja ja täyttääkö se jätehuoltomääräysten mukaiset vaatimukset. Kaikkien biojätteen kompostorien tulee olla haittaeläinsuojattuja ja ympärivuotisessa käytössä lämpöeristettyjä. Tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen. Kiinteistön haltijan ei tarvitse olla paikalla tarkastuksen aikana.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
4: Tiistain sää on pilvinen ja sateinen. Runsaita sateita tulee puolilta päivin sekä sitten tuolla alkuillasta, mutta sadekuuroja pitkin päivää. Lämpötila noin 16 asteessa ja kohtalaista idänpuoleista tuulta.
3: Täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
5: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
6: Teljan energiatekniikka.
3: Kuuntelet Radio Poria.

0: Monday. Radio Pori.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
8: S-U-K-L.
7: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
10: Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois.
14: Mä rupeetin puolustamaan.
12: Älä puolustele.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: No, mitäs tässä? On myymässä mun autoa.
0: No niin, meneekö kaupaksi?
1: No, kyllä se varmaan menisi, mutta mulla on slight problem, eli pieni ongelma.
0: Ai minkä näköinen?
1: Ajoi kolari just, kun yksi tyyppi oli tulossa kattoo sitä.
0: No voi hemmetti. Ja sit veit Mattilalle peltikorjaukseen.
1: Joo, ja maalaukseen. Ja sit kun ajoi pois sieltä, jutteli samaan aikaan puhelimessa ja siinä.
0: Ei hyvä.
1: Ei se Mattila haittaa. Mikko Tapio laittaa kärry viimeisen päällä kuntoon, mutta sit mä en kerkeä saada sitä myyntiä. Kun...
0: Taas kolisee. Joo, ymmärrän. Sä oot luupissa.
1: Niin, mä oon Mälliluupissa.
2: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Markku.fi, Markku puhelimessa.
5: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
4: Kerro.
5: Sana harkkariksi.
4: Toi on hyvä.
5: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
4: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
5: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
4: Vien frakin pesulaan.
5: Ja minä iltapukuni.
6: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
7: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
8: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
7: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä...
8: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
9: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
13: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vaasan radio. Haloo!
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis käytäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
9: Ykkö.
10: Penis.
8: Mitä?
10: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sanoit se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7-16-17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Ruotsi aikoo ostaa ranskalaiselta Naval Groupilta 4 fregattia, uutisoivat ruotsalaismediat, esimerkiksi yleisradioyhtiö SVT. Kaupan arvo on useita kymmeniä miljardeja kruunuja, eli useita miljardeja euroja. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson sanoo, että kyseessä on yksi suurimmista puolustusinvestoinneista sitten 80-luvun. Kristerssonin mukaan hankinta tulee kolminkertaistamaan Ruotsin ilmapuolustuskyvyn nykyiseen verrattuna. Kristersson sanoo olevansa vakuuttunut siitä, että oston myötä Ruotsi auttaa tekemään Itämerestä huomattavasti turvallisemman. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo,

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Täällä kuin säällä. Telian energiatekniikka.
7: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
8: Telian energiatekniikka.
6: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
2: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
3: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
5: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
6: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen.

0: Sillä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
1: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
2: Ai on?
1: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ai on?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ai on?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ai on?
1: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Niin, Kultsi?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Joo.
4: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
3: Mikäs siellä on tilanne?
4: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
3: Jaito, että oikein lapasesta.
4: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
3: Tuon.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy? Ai, olitko sä siinä koko ajan? Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Paikallinen värisilmä Pori, Presidentin puistokadulla.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan. Lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafikin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty. Saksa sanoo valmistautuvansa hoitamaan yhtä Yhdysvaltain kansalaista, joka on saanut Ebola-tartunnan. Saksan terveysministeriöstä kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että yhdysvaltalaisviranomaiset ovat pyytäneet Saksan hallitukselta apua potilaan hoitamisessa. Saksalaisministeriön mukaan yhdysvaltalainen sai Ebola-tartunnan Kongon demokraattisessa tasavallassa. Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi. Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisten mukaan Ebolaan on kuollut yli 130 ihmistä sen jälkeen, kun tauti lähti leviämään Itä-Afrikassa. Kahden italialaissukeltajan ruumiit on nostettu Malediiveilla, kertoo italialaislehti Corriere della Sera. Lehden mukaan pelastustoimien odotetaan päättyvän tältä päivältä tähän, sillä tuuli voimistuu alueella. Kahden yhä luolassa olevan sukeltajan ruumiit on tavoitteena hakea keskiviikkona. Torstaina kadonneiden sukeltajien ruumiit löysi maanantaina kolmen suomalaissukeltajan ryhmä. Suomalaissukeltajat ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network-ryhmää. Kahden ruumiin nostamisesta kertoi Suomessa ensin Yle.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Täällä Porissa Porin seudun jätehuoltojaosto jatkaa biojätekompostorien tarkastuksia kesäkuussa toimialueellaan. Tarkastuksia tehdään kiinteistöille, jotka ovat

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Tuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Heippa, Terolla on mukavaa tiistaita. Tiistain iltapäivän starttia kello 8 minuuttia yli 13 tiktakin, minne vaan kello 13 uutisten jälkeen. Hiukan tämmönen harmaa ja santainen päivä nyt on tää tiistai, mutta huomenna keskiviikkona sitten paljon parempia aurinkoa. Sitä on luvassa, niin kuin tuossa jo eilen maanantainakin tuli todettua, niin loppuviikolla menee noin parinkymmenen asteen lukemissa. Mutta tiistaita nyt tänään joka tapauksessa kaikki tyynni. Iltapäivässä muun muassa yrittäjä uutisia luvassa, käydään tutustumassa paikalliseen yritykseen tuossa 2:30 maissa ja käydään myös kamppailuhäkissä, nimittäin kamppailuurheilut ja vapaa-ottelu.

ollut kovassa boomissa, niin myös täällä Porissa tulevana lauantaina tapahtuu tuolla Isossa Mäessä kautta aikaan ensimmäinen Rähinä MMA on luvassa iltapäivässä kello 16 jälkeen. Puhutaan tuosta paremmin sitten yhden promoottorin Porin Kamppala-urheilukeskuksen Taisto Koivulan kanssa. Nyt Ray Dalton, Blood Running, Chicago ja Hard Same Sorry.

0: Tuossa eilisen maanantaisen iltapäivän aikana uutiset kertoivat ja ennustivat, että helleraja rikkoutuu tällä viikolla. Ei tässä ole kauhean kauan tarvinnut odotella, nimittäin vuoden ensimmäinen hellelukema, se on mitattu tänään Vironlahden mittausasemalla ja lämpötila nousi 25,1 asteeseen kello 11.50, näin kertoo Ilmatieteen laitos. Myös huomenna keskiviikkona hellettä voi tuolla Itä-Suomen alueella esiintyä ja lämpimmin kolkka löytyneen silloin Pohjois-Karjalan alueella. Tämä tosiaan tänne meillekin on pistetty semmoista 20 astetta tuonne tulevaan viikonloppuun ja Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eero Hallavo kertoo, että saattaa jopa nousta yli ton 25, ja Eero Hallavo kommentoi, kun Iltalehti kysyi, että paljonko mittaria laitetaan, että laitetaan nyt semmoinen 28 astetta, niin kyseessä olisi selkeä hellelukemien ylitys, mutta tämän kesän 2026 ensimmäinen hellepäivä on tuolla itäisessä Suomessa ollut tänään.
1: Radio Pori.

0: The Weekendia ja Doja Cattia In Your Eyes. Tosiaan tota kamppailusumaa tässä aika paljon on. Viime lauantaina oli tuo Ice Cage loppuun myyty Nokia Areena. 14,500 katsojaa veti oikein paljon väkeä sitten tuonne paikan päällä. Ja käsittääkseni myös sitten nuo striimit ovat käyneet hyvin kaupaksi. Tämän viikon lauantaina täällä Porissa Rähinä MMA, Isossa Mäessä Enersense Areenalla ja ensi viikolla toukokuun viimeisen lauantaina 30. päivä sitten ne toistamiseen. Knockout Night Pori järjestetään tuolla Promenadesalissa. Myös tuosta on juttua tarjolla ja kortilla pääottelussa Henri Lintula itse asiassa titteliottelu, niin tuostakin puhutaan tällä taidolla tuossa ensi viikon alussa. Nyt kuitenkin pinkkiä Try, halo Helsingiltä, voiko enkelikin eksyä?
1: Radio Pori.
2: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
10: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
11: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
12: Mitä Mälli Keinonen?
13: Mitäs tässä? Olen suunnitellut uudenlaista autotallia.
12: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
13: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
12: Joo.
13: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia.
12: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
13: No kolmiomuotoisia autotalli ajettaisi siitä kolmion leveästä päästä.
12: Joo.
13: Ja sit kun sieltä ajettaisi ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
12: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
13: On se kolissa.
12: Mattila tykkää.
13: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnelli.
14: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli vinkkiä se. Ja Chinoa jälkeen, kun MM-kisat totta kai käynnissä, Suomi kohtasi eilen Yhdysvallat kello 17.20 alkavassa ottelussa, eikä Jenkillä kyllä ollut palaakaan tuossa eilisessä ottelussa. Leijonat vei sitten Yhdysvaltaan maajoukkuetta kuin sitä kuuluisaa ämpäriä konsanaan. Loppulukemat Suomelle 6-2 ja muun muassa Lenni Hämeenaholle tuosta tehot 2+1. Toki nyt ihan huippujengillä Yhdysvallat ei tuossa Sveitsin turnauksessa ole mukana, että semmoinen ehkä Jenkkien B-C-luokan joukkoja, niin kuin asiantuntijatkin ovat kommentoineet, mutta Jenkit joka tapauksessa ja yhtenä hyvänä mittarina sitten Leijonien kisakunnolle. Vielä on tuossa muun muassa Latvia, Itävalta, Iso-Britannia ottelua luvassa ja ensi viikon tiistaina sitten alkulohkon viimeinen ottelu on silloin isäntämaa Sveitsi vastassa, ja näistä äsken luetulloista lopuista vastustajista, niin tuo Sveitsi sitten jälleen yhtenä mittarina varmasti pahin vastuus näistä tulevista, mutta hyvältä vaikuttaa, ja jo monissa ennakkohöpinöissä ja haastatteluissa tuon eilisenkin suorituksen jälkeen on jo ennakoitu sitten Suomen ja Kanadan MM-finaalia, ja mikäli tähän tahtiin pelit jatkuvat sekä Suomella että Kanadalla, niin aika lailla todennäköiseltä vaikuttaa. Haloo Helsinki jatkaa, tämä on Voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Halo Helsinki, yksi noista tulevan kesän Porisperen esiintyistä ja huomenna keskiviikkona itse asiassa tuolla Satakunnan museon museokujalla avautuu tämmöinen valokuvanäyttely Porisperen 15-vuotisesta taipaleesta valokuvaa ja Tomi Palsan silmin palsellut mukana jokaisella festivaalilla yhtä lukuun ottamatta. Tämä on 2014, kun oli sitten ei sopinut kalenteriin 2014 Porisperefestivaali, mutta muuten, ja tämä tosiaan huomenna kello 18 alkaen näyttely avautuu, ja hän on vapaa pääsyä tuolla Satakunnan museon museokoella sitten esillä. Halo Helsinki nyt useammankin kerran on tuolla Porisperessä esiintynyt, kuten itse myös alusta saakka ollut siellä mukana sitten juontohommia tekemässä. Tuli mieleen tämmöinen hauska sattuma. Nyt en ihan tarkkaan en vuotta muista, mutta ihan näitä ensimmäisiä, olisiko ollut 2013, eli näin ollen sitten kolmas Porisperefestivaali, ja Halo Helsinki silloin ei nyt niin ison mittaluokan bändi ollut, mitä tänä päivänä, ja Halo Helsinki tosiaan kirvatsin sitten keikalle Porisperefestivaaliin silloin 2013, ja pelkästään oli silloin se lokkilava käytössä, ja muistan elämästi sen tilanteen, kun Halo Helsinki soitti siis siellä lokkilavalla, niin heillä oli ei nyt ehkä ihan niin uusinta uutta oleva keikkabussi, semmoinen vanha, olisiko Scania tai muu vastaava, vielä semmoinen pyöreä lamppunen, hieno. Ja siitä pirulauta retkahti siis tuo takaovi tai takaoven sarana siis halkesi. Et se roudausovi, se takaovi siitä, niin sarana poikki. No siellä sitten kissojen koirien kanssa haetaan, että onko mitään hitsivähkeitä missään, että mahtaako tällaista olla. Ja sitten löytyykin siis hitsikamat, niin silloin yli 10 vuotta sitten samaan aikaan, kun Halo Helsinki painaa maailman toisella puoleen siellä lokkilavalla, niin lavan takana hitsataan Halo Helsingin silloisen keikkabussin saranaa kuntoon. Ja saatiin hitsattua, keikka tuli hoidettua ja muuta kuin kamat bussiin ja kotiin päin. Tänä päivänä Halo Helsingin keikkabussi on hivenen paremmeampi, mitä sitten tuo noin 13 vuoden takainen. Chris Rea jatkaa Road to Hell, Eva Maxilta me kuullaan Spotify.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tuossa nyt kun tuli jääkiekon MM-kisoista juttua, niin totta kai liigassakin ne tapahtuu. Reeneihin on palattu ja tässä jo aiemmin keväällä liikkui huhua siitä, että Borinassi ja ranskalaiskietori Dylan Fabre pakkaa kimpsunsa ja kampsunsa ja lähtee Tampereelle. Ja nyt on tiedossa se, että, Tappara on tiedottanut tänään, että on tehnyt 25-vuotiaan hyökkäjän kanssa 2 vuoden sopimuksen ja tuossa Tapparan tiedotteessa Tapparan general manager Janne Vuorinen kommentoi, että Fabre äärimmäisen nopea ja irtiottokykyinen joukkuepelaaja, niin kuin täällä Porissa nyt tiedetään, ja taitaa alivoimapelin osoittanut kykynsä pelata kovan vaatimustason kiekkoa illasta toiseen, mutta joo, Dylan Fabre siis Tapparaan, ja Tappara tänään tiedottanut, että 2 vuoden pahvi. Mamba jatkaa valokuvia Arena Grandea ja JVG:täkin luvassa.
1: Radio Pori.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa?
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Päivää.
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
12: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Kello 14 uutiset olisi luvassa aika paljon. Ollaan drooni ja ikävä kyllä tuolla sotamaailmassa puolustusvaliokunta ei hyväksy uuden vaaratiedotejärjestelmän viivästymistä. Viro ampui alas droonin ja Venäjä on aloittanut tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Täällä kotimaassa myös hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään ton 112 Suomi-sovelluksen. Näistä lisää JVG:n jälkeen. Tää on tarkenee. Uutisten perään muun muassa 5:30 ja Scorpions tiistaiseen iltapäivätyyliin käydään yrittäjäuutisissa 2:30 ja porilainen perheyrityskauppahuone Kuusisto tällä kertaa vieraana pyörittää sekä liikuntakeskus Momentumia ja Porin keittiökeskusta, mutta noista lisää 2:30.

0: sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
1: Koska mä oon Reijo.
0: Reijo? Mitä tää nyt on?
1: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
0: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
1: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
0: Mitä? Oot ihan täynnä?
1: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Emme ole olleet karjaranassa suotta.
3: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
2: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
3: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
2: Siis tuu sääkin Veneporiin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
3: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
2: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, à la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
4: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Mitä Mälli Keinonen?
10: No, mitäs tässä? On myymässä mun autoa.
9: No niin, meneekö kaupaksi?
10: No, kyllä se varmaan menisi, mutta mulla on slight problem, eli pieni ongelma.
9: Ai minkä näköinen?
10: Ai kolari just, kun yksi tyyppi oli tulossa kattoo sitä.
9: No voi hemmetti. Ja sit veit Mattilalle peltikorjaukseen.
10: Joo. Ja maalauksen. Ja sit kun ajoi pois sieltä, jutteli samaan aikaan puhelimessa ja siinä.
9: Ei hyvä.
10: Ei se Matti lahettaa. Mikko Tapio laittaa kärry viimeisen päällä kuntoon, mut sit mä en kerkeä saada sitä myyntiä. Kun...
9: Taas kolisee. Joo, ymmärrän. Sä oot luupissa.
10: Niin, mä oon Mälliluupis.
11: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila. Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
12: Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Viron puolustusvoimat on ampunut alas maan ilmatilaan tulleen droonin, sanoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur virolaismedia Delfin mukaan. Pevkurin mukaan drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, kertoo Viron yleisradio ERR. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu tuhansia yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin kaksipäiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Täällä paikallisesti Porin seudun jätehuoltojaosto jatkaa biojätekompostorien tarkastuksia kesäkuussa toimialueellaan. Tarkastuksia tehdään kiinteistöille, jotka ovat ilmoittaneet kompostorinsa jätehuoltoviranomaisen ylläpitämään kompostointirekisteriin. Tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen. Pääpainotarkastuksissa on viime kesän tapaan yli 10 000 asukkaan keskustaajama-alueella, jolla on voimassa biojätteen erilliskeräysvelvoite. Käytännössä keskustaajama-alue on kaistale, joka ulottuu Porin Reposaaresta Harjavaltaan. Tarkastettavat kompostorit valitaan sattumanvaraisesti kompostointirekisteristä ja samalla alueella tarkastetaan aina useampia kompostoreita.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
14: Hiukan tällainen harmaa tämä on tämä tiistainen iltapäivää. Myös sadekuuroja on iltapäivän ja alkuillan aikana luvassa. Päivälämpötila tänään semmoinen 15-16 astetta. Ensi yön alin noin 11-12 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamulla aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä sitten aurinkoista. Ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 17 asteessa.
12: Huh. Täällä kämpäs on kuumakot. Valmistaudu kesään.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Tuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Otamme.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Pitelee paikkansa. Tiistaita mennään 8 minuuttia yli 14 on kello ja 19 päivää tästä toukokuusta. Sitä painetaan menemään ja aika lailla Tuhti Nippu on nimpparipäivän sankareita, nimittäin Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia ja Milena päivän sankarina. Niin onneksi olkoon, ei muuta kuin kaffetta ja nisua pöytä. David Guetta, Daily Swim, Tones and I, Gone, skorppareilta Still Loving Yrittäjäuutiset olisi luvassa 2:30 ja käydään sekä tuolla liikuntakeskus Momentumilla, mutta myös sitten tuolla Porin keittiökeskuksessa, nimittäin porilainen perheyrityskauppahuone Kuusisto näitä molempia pyörittää.

0: Korppareita ja Still Loving You päivän uutisissa kerrottu siitä, että kompostoritarkastukset, niitä olisi luvassa tuossa ensi kuussa, kesäkuussa, ja tämä Kaistale keskustaajama alue kattaa sitten alueen Harjavallasta Porin keskustan halki tuonne Reposaareen, ja pääpainotarkastuksissa on viime kesän tapaan yli 10 000 asukkaan keskustaajama alueella, ja nämä tarkastettavat kompostorit valitaan sattumanvaraisesti kompostointirekisteristä ja tarkistetaan sitten samalla alueella useampia kompostoreita. No mitä sitten, en itse siitä ilmoitetaan myös etukäteen, että mitään tällaisia pistokokeita ei Pihamaan komposterissa tehdä, jos sellainen siellä on, mutta siis siellä nyt tsekataan, että vastaako biojätteen kompostorirekisteriin ilmoitettuja tietoja ja täyttääkö se sitten jätehuoltomääräysten mukaiset vaatimukset, että tulee olla haittaeläin suojattua ja ympärivuotisessa käytössä sitten lämpöeristetty, ja siitä laaditaan pöytäkirja, kun kompostori on tsekattu, joka toimitetaan myös sitten kiinteistön haltijalle. Tästä sitten selviää, että läpäiseekö kompostoritarkastuksen vai tarvitaanko sitten mahdollisia korjaustoimenpiteitä. Ja mitä siis tällaisia yllätystarkastuksia ja pistokokeita näitä ei tehdä, vaan ajankohta ilmoitetaan aina etukäteen. Ei tarvitse olla paikalla siellä tarkastuksen aikana, mutta tosiaan etukäteisilmoitus tästä sitten tulee, että mikäli just se oma kompostori on sitten sattumanvaraisesti tarkastukseen valikoitunut. Mutta noita kesäkuussa. Ed Sheeran jatkaa asiansa myös No Doubt-tielovassa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Se oli Azizam, itse asiassa on tämmöinen persian kielinen sana, farsin hellittely nimi, joka tarkoittaa suomeksi vaikka rakas. Näin, Ed Sheeran. Otetaan tosta yksi biisi, kun mennään yrittäjäuutisten pariin, No Doubtilta Don't Speak, ja poiketaan sen jälkeen tuolla liikuntakeskus Momentumissa.
1: Radio Pori.

0: Siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista huutlariin.
2: Autokansan radio. Haloo.
3: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
2: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
4: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
5: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Jääks vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?
8: Kuuliks sä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
9: Ai on?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ai on?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ai on?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ai on?
8: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali. Jenni Vartiainen.

0: Porilainen perheyritys Kauppahuone Kuusisto pyörittää sekä liikuntakeskus Momentumia että Porin keittiökeskusta. Tuolla Momentumissa ensimmäinen halli avattiin 9 vuotta sitten ja padelkentät puolestaan noin 5 vuotta sitten. Ja vieraillaan paikalla yrittäjäuutisissa Matias Kuusisto Yrittäjä.
1: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin Yrittäjät.
2: Porilainen perheyritys Kauppahuone Kuusisto pyörittää liikuntakeskus Momentumia ja Porin keittiökeskusta. Matias Kuusisto, mitä Kauppahuone Kuusistolle kuuluu?
3: Kiitos. Kauppahuone Kuusistolle kuuluu hyvää. Talvet on aina Momentumilla kiireistä aikaa ja kesää kohden se yleensä vähän rauhoittuu, mutta nyt on tulossa pieni remontti ja vaihdetaan molempiin halleihin valot muun muassa, niin varmaan aika kiireinen kesäkin edessä.
2: Me ollaan tosiaan täällä Momentumin puolella tällä hetkellä ja täällä itse asiassa ensimmäinen halli avattiin aika lailla tarkkaan 9 vuotta sitten. Minkälaisia muistoja sun liittyy siihen, kun 9 vuotta sitten lähdettiin tätä liikuntapaikkaa rakentamaan?
3: Se oli superhieno, että me löydettiin tilatta, missä me pystytään tota liikuntakeskus avaamaan ja tosi paljon uuden opettelua. Ei ollut niin kuin mitään tietoa, millain mä otan seuroihin yhteyttä tai millain mä otan tuleviin käyttäjiin yhteyttä esimerkiksi, että nyt on vuorot varattavissa tai tosi paljon uuden opettelua, mutta tosi mielenkiintoista aikaa se oli myös. No tällä hetkellä meillä on ykköshalli pyhitetty salibändille. Meillä on pieni salibändikenttä ja sitten meillä on yksi täyskokoinen salibändikenttä. Sitten meillä on tuolla ihan hallin perällä tämmöinen pieni kuntosali vuokralaisena, eli heillä on siellä noin 200 neliöä. Ja sitten toi toinen halli on tällä hetkellä pelkästään padelia.
2: Synttäreitäkin vietetään, että ilmeisesti nämäkin on aika suosiossaan nimenomaan tuolla niin kuin salibändipuolella.
3: Joo, synttärit on itse asiassa varmaan viimeiset 5 vuotta niin koko ajan nostanut päätään ja tullut suositummiksi. Eli meillä on semmoinen konsepti siihen, tosi simppeli konsepti rakennettu, että käytännössä varaat itsellesi X määrän kenttäaikaa ja sitten juhlatilan ja tuot omat tarjottavat siihen päälle ja lapset pääsee vähän urheilemaan alkuun ja sitten herkut kylkeen.
2: Jossain kohtaa julkisuudessa puhuttiin paljonkin padelpuumista, niin vieläks tuo padel, miten se kiinnostaa?
3: Se korona-aikahan oli sinällään aika, voisiko sanoa jopa hullua aikaa, että kentät oli aamustiltaa varattuna täyteen. Sanotaan nyt viimeiset 3 talvea, 4 talvea, niin se on vakiintunut se meidän käyttäjämäärä, eikä se ole juurikaan heilahdellut siitä enää ylöspäin eikä alaspäin, että mä oletan, että nyt se on vakiinnuttanut paikkansa. Tulee edelleen uusia vuokramailoja, semmoisia edelleen vuokrataan, että käy ihmisiä, ketkä ei ole vielä lajia kokeillut, mutta sitten toki niin kuin toiseenkin päähän, niin jotkut ihmiset käy vähemmän kuin ennen, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että se kävijämäärä on vakiintunutta.
2: Ja sanoit, että kenttiin on muutoksiakin tulossa, että valaistusta parannetaan.
3: Joo, valot on ollut nyt tosissaan kohta se 9 vuotta siellä enemmän vähemmän joka päivä koko päivä päällä, ja se on itse asiassa tehty vielä toi meidän padelhalli silloin niin salibändikentiksi alkuperäisesti, että me ollaan muokattu meidän hallien kokoonpanoja, niin nyt sitten päivitetään niin sanottuihin padelvaloihin.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Tämä on Kuumaa, Ylivoimainen, ja jatketaan Matias Kuusiston kanssa juttua sitten Porin keittiökeskuksen kuulumisista tämän jälkeen.

0: Jatketaan vielä Porin yrittäjäuutisten parissa. Porilaisen perheyrityksen kauppahuone Kuuseston kanssa tuossa ennen kuumaan biisiä puhuttiin Momentumista, ja nyt jatketaan Matias Kuuseston kanssa kuulumisia sitten Porin keittiökeskuksesta.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Hypätään, hei, keittiöalalle, mitä Porin keittiökeskukselle sitten taas kuuluu.
3: Keittiökeskukselle kuuluu hyvää. Siellä on tasaisesti on töitä ja asiakkaita on ainakin toistaiseksi riittänyt tarpeeksi.
2: Sun oma rooli on myös mielenkiintoinen, eli on tätä liikuntahallien pyörittämistä ja sitten taas keittiöpuolta, eli molemmissa oot mukana.
3: Joo, mä oon hybridimies. Silloin aikana, kun mä oon jääkiekkouran jälkeen oikeisiin töihin siirtynyt, niin mähän olen mennyt niin kuin keittiökeskukselle ja tehnyt siellä päivätyöni kokonaan, mutta sitten tosissaan 9 vuotta sitten, kun Momentumi tuli, niin sitten taas siinä vaiheessa mä siirryin oikeastaan satapinnaisesti pelkästään Momentumiin, mutta nyt sitten keittiökeskuksella on ollut niin hyvin töitä ja isäni Jussi on ainoana siinä myynnissä, niin nyt me ollaan koitettu jotenkin löytää semmoinen hybridimalli, että mä istuisin toimistotöitä, niin on ne sitten Momentumin tai keittiökeskuksen niin siellä, että mä pystyn myös palvelemaan siellä olevia asiakkaita, jos just silloin kädet täynnä. Historia menee yli 30 vuoden taan, ja mä olin sitten taas silloin ihan pikkupoika, niin mä en niin kuin ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta ilmeisesti tosi klassinen, että Jussi on aikanaan tehnyt keittiöremonttia ja Porissa ei ole oikein niitä mistään saanut. Hän on hakenut, olisiko ollut Lappfärdistä Pohjanmaalta, ensimmäisen keittiö. Ja sen jälkeen kaverit on kysynyt, että mistä hän on hakenut. Ja sitten hän on pikkuhiljaa hakenut niitä siellä enemmän ja enemmän, kunnes se on sitten kasvanut siihen pisteeseen, että hän on sanonut, että no, aletaan tekemään niitä sitten itse.
2: Mikä keittiökeskuksen kilpailuvalttina on? Teiltä ilmeisesti saa tietenkin isoja kokonaisuuksia, mutta sitten vaikka sen yhden oven.
3: Joo, se on niin kuin se, mihin me ollaan panostettu, että meillä on edelleen löytyy sahauspalvelu esimerkiksi, mitä aika vähän nykyään nämä löytyy, että vaikka asiakkaalla olisi oma levy, mikä täytyy saada pienemmäksi, niin ihan niinkin pieni palvelu meiltä löytyy, mutta ihan kaikenkokoiset urakat me pystytään toteuttamaan pääsääntöisesti kokonaisista omakotitalon kokonaisuuksista ihan siihen yhteensaranaan tai hyllylevyyn. Me käydään käytännössä aina asiakkaan tykönä mitottamassa kyseinen keittiö tai kodinhoitohuone, mikä ikinä onkaan, ja sen jälkeen me suunnitellaan se. Sitten siinä vaiheessa asiakas tulee meille ja valitsee materiaalit, minkä jälkeen me lasketaan sitten tarjous, että tähän asti kaikki on niin kuin ilmasta niin sanotusti, että sitten vasta laskutellaan, kun tuodaan tavaraa.
4: Tiesitkö, että Porin yrittäjien jäsenet maksoivat palkkoja yli 240 miljoonaa euroa vuodessa? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittajat.fi/liity.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: paradise with you. Se oli Euroopan jälkeen Kaiko One Republic ja Chasing Paradise. Hei, tämmönen nopea tieto, että jos mahdollisesti oot yrittänyt pankissa tätä pikasiirtoa käyttää, niin tämmönen laaja häiriö, maksuliikennehäiriö paraikaa täällä Suomessa ja koskee ihan kaikkia pankkeja ja varsinkin noita pikasiirtoja. Muun muassa S-Pankin viestinnästä on kerrottu, että näiden SEPA-pikasiirtojen välitysjärjestelmässä on häiriö, niin pikasiirrot eivät mene tällä hetkellä läpi, ja Osuuspankki kertoo verkkosivuillaan, että SEPA-maksut eivät tällä hetkellä välity eri pankkien välillä. Siis tämä pikasiirto tuli tuossa viime vuoden loppupuolella käyttöön, tämä maksutapaus, rahat siirtyvät vastaanottajalle reaaliajassa vastaanottajan asuinmaasta, pankista ja kellonajasta riippumatta, mutta joo, ainakin nämä SEPA-pikasiirrot tällä hetkellä on sitten tauolla, ja vikaa selvitetään ja korjataan. Dido, here with me, portti on pois, Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy.
1: Radio Pori. Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
7: En oo. On vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
10: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Sportti on pois, Matti ja Teppon vauhti kiihtyy alun perin, muuten tuo Matti ja Teppon vauhti kiihtyy. Sinkku julkaistu 1989. Kello 15 uutiset luvassa työministeriössä selvitetään lainsäädännön muutostarpeita vaaratilanteiden osalta liittyen just näihin droniuhkiin, mistä tässä viime aikana on uutisoitu. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään ton 112-sovelluksen ja droneista puhuttaessa niin puhutaan myös siitä, että tuolla Virossa drooni ammuttiin alas. Ennen uutisia broadcastia, You Break My Heart. You break my heart.

0: Radiopori.
1: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
2: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
1: No helppohan se on sanoa.
2: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
4: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia. Virossa maan ilmatilaan tullut drooni on ammuttu alas, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Viron yleisradiolle ERR:lle ja virolaismedia Delfille. Pevkurin mukaan droonin ampui alas Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Hänen mukaansa drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, ERR kertoo. Tanskassa on saavutettu alustava sopu hallituksen kokoonpanosta, uutisoivat tanskalaismediat. Hallitustunnusteluja johtava keskusta-oikeistolaisen Venstren Troels Lund Poulsen sanoo pyrkivänsä muodostamaan vähemmistöhallituksen, johon kuuluvat Venstre, liberaali allianssi ja konservatiivit. Tanskassa järjestettiin parlamenttivaalit maaliskuussa. Vaaleissa sosiaalidemokraatit teki huonoimman tuloksensa yli 100 vuoteen. Reilu viikko sitten Poulsen nimitettiin hallitustunnustelijaksi väistyvän pääministerin, sosiaalidemokraattien Mette Frederiksenin tilalle.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Pitelee paikkansa tiistaista iltapäivää kello 15 uutisten jälkeistä aikaa. Se on semmoinen 10 minuuttia yli Enrique Iglesias ja Tired of Being Sorry kuultiin tuossa uutisten jälkeen. Tässä tällä viikolla on

Mutta tuosta lastenkulttuurista ja nimittäin lastenkulttuurin juhlaviikko, se on käynnissä ja tähän aiheeseen pureuduttiin paremmin tuolla aamussa ja tapahtuu muun muassa lastenkulttuurikeskus Kruunupäässä, millä tavalla lastenkulttuurin juhlaviikkoa täällä Porissa vietetään, niin tuosta 3:30. Nyt että on Million Dollar Smile, Steve Miller Bandilta, Abracadabra.

0: Tämä oli Steve Milbändiä tämä ja Operakan Dobra. Täällä Porissa puhutaan kylttiuudistuksia. Ei nyt mitään ihan virallisia liikennemerkkejä, mutta Porin perussuomalaisten valtuutetut haluaisivat edistää kaupunkilaisten liikkumista kittuilevilla kylteillä. Ja perussuomalaiset on tehnyt valtuustoaloitteen, että tällaisia kylttejä voitaisiin sijoittaa kokeilumielessä esimerkiksi Yyteriin tai Kirvatsiin. Ja perussuomalaiset uskovat, että tämmöisellä porilaisella otteella toteutetut humoristiset ja hyväntahtoiset kyltit kannustaisivat lisäämään liikkumista kaupungissa, jossa huomattava osa asukkaista on ylipainoisia. En nyt ole tällaista tiennyt, enkä nyt niin katukuvassakaan huomioinut, että porilaiset olisivat lihavia, mutta anyway, näissä perussuomalaisten kirjallisissa esimerkkeissä liikkuvia innostettaisiin lisäaskeliin muun muassa lauseella: ai meinasit jo lopettaa, ei tää lenkki sua tapa, kato nyt, sähän liikut, ja kyllä porilainen vielä yhden mäen vetää. Ja tässä valtuustoryhmä esittää, että kokeilu kestäisi 3 kuukautta ja siihen kuuluisi 20 kylttiä. Vaikutuksia seurattaisiin keräämällä asukkaiden palautetta sekä tarkkailemalla sosiaalisen median näkyvyyttä ja sitä, että onko liikunta-alueiden käyttöaste kasvanut, ja kirjaavat ehdotuksensa hyviksi puoliksi liikuntaan innostamisen lisäksi yhteisöllisyyden kasvamisen ja kaupungin julkikuvan paranemisen ja hyvän maun rajoissa hyvän tahtoisella porilaisella otteella, että tarkoitus ei olisi loukata ketään, vaan luoda porilaiseen identiteettiin sopivaa yhteishenkeä ja kannustavaa huumoria. Näin ryhmä sitten linjaa. Mitä päätöksiä tästä ei ole tehty, mutta tämmöinen valtuustoaloite, ei se nyt varmasti sopii porilaiseen mentaliteettiin johonkin katinkurun varrella, että ai meinasit jo lopettaa, niin ehkä siitä mahdollisesti lisäpontta voi sitten vielä yhdelle kierrokselle saada. Kaija K. jatkaa onnellinen loppuun luvassa myös Backstreet Boysia.
1: Radio Pori.

0: Lastenkulttuurin juhlaviikkoa, sitä vietetään tällä viikolla, millä tavalla sitä vietetään täällä Porissa ja millä tavalla tämä näkyy esimerkiksi tuolla Lastenkulttuurikeskus Kruunupäässä, niin tuosta otetaan selvää Sanna Pajunen Kyynäräisen kanssa Backstreet Boysin jälkeen.
1: Radio Pori, liikennetiedote.
2: Tie 12, Huittinen. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Huittisten sisääntulo, Untonmäki. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Huittisten sisääntulo, Untonmäki. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
9: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
13: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
14: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
15: Mäpäs kerron sulle jutun.
16: Kerro.
15: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
16: Joo.
15: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
16: Mm-hmm.
15: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
16: Joo.
15: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
16: Ai eikö?
15: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
16: Aha.
15: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lastenkulttuurin juhlaviikkoa, sitä vietetään tällä viikolla aina tuosta eilisestä maanantaista sitten tulevalle sunnuntaille. Ja juhlaviikolla tapahtuu täällä Porissa Lastenkulttuurikeskus Kruunupäässä ja tapahtuu myös vähän muuallakin. Mitä kaikkea on luvassa, niin tähän lähdetään tutustumaan seuraavaksi suunnittelijaohjaaja Sanna Pajunen Kyynäräisen kanssa. Sanna kävi aamulla Lauran vieraana.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Lastenkulttuurin juhlaviikkoa vietetään Suomessa ja totta kai Porissa myös Kruunupäässä monin tavoin tällä viikolla. Ja tänään sitten ainakin pääsee erilaisiin näyttelyihin esimerkiksi tutustumaan tuolla Kruunupään päässä. Mitä teillä on siellä tarjolla?
3: Joo. Tervetuloa vaan kaikille sinne. Ja vaikka onkin lastenkulttuuriviikko kyseessä ja lastenkulttuurikeskus, niin erityisesti myös aikuiset on tervetulleita tutustumaan tähän lasten maailmaan. Mm. Ja ehkä lasten maailmasta mielenkiintoisen hyppy tähän meidän näyttelyihin Jasmin Anoskiinin Pusu Huuli Hot Dog ja Suihku Sopraano sekä ja Päivi Setälän Häivähtävää näyttelyt meillä on siellä tällä hetkellä esillä. Ja niissä onkin tämmöistä leikkimielisyyttä, testailua, vähän semmoista rososuutta, ennakoimattomuutta ja häviäväisyyttäkin. Että niitä kannattaa tulla katsomaan, se on tosi ainutlaatuisia teoksia nyt esillä.
2: He myöskin pääsee siis itse tekemään lapset, ehkä siinä samassa myöskin aikuiset, eli kaikenlaisia työpajoja myöskin tällä viikolla.
3: Joo, kyllä, ehdottomasti. Meillä on vähän laidasta laitaa. Mä just kattelin tuossa, että mitä kaikkea meillä on näiden näyttelyiden lisäksi, niin meillähän on tuolla tietysti värikylpypainotteisia työpajoja. On noita kultaneneuvolatyöpajoja siellä Itä-Porissa. Perhepäivähoidot on tänä keväänä erityisesti tervetulleita ollut Kruunupäähän ja he tekee kaikennäköisiä taidejuttuja. Siellä on reliefiä, muovailumassojen, saven käyttöä. Sitten on hyönteishotelleita tehty muun muassa sinne Perhospuistoa.
2: Niin, tässä on siis Itä-Pori on jotenkin vahvasti läsnä tässä tämän viikon ohjelmassa, on Perhospuistoa ja muuta. Mitä kaikkea?
3: No juu, sen lisäksi on sitten tietysti vielä ne kultaneneuvolatyöpajat, mitkä tietysti on jatkunut tässä jo monen monta vuotta. Ja sitten siellä on toi Itä-Pori-päivä. Siellähän on kans me Kruunupää esillä ja meillä on siellä hienoa ruokkokynäpiirtämistä.
2: Mitäs se on?
3: Ruokokynä on hyvin yksinkertainen asia, eli menet luontoon, löydät ruokon, leikkaat sieltä, teet siihen terävän kärjen, dippaat musteeseen ja avot, tulee ihania viivoja ja jälkiä. Että aika niin yksinkertaisia basic juttuja, mitä me toivotaan tässä lastenkulttuurijuhlaviikollakin näkyvän, että se ei tarvitse aina olla jotain tosi niin kuin vaikeaa se lasten kanssa tekeminen ja oleminen, vaan sekin riittää, että sä menet taiteen äärellä vähän ihmettelemään ja katsomaan ja varmaan semmoinen niin yhdessä oleminen, se aikuisen ja lapsenkin, sitä on ainakin jo toivottu meillä kauheasti, että toivottavasti se näkyisi tällä viikolla, että aikuiset aktivoituisi lähtemään lastensa kanssa eri paikkoihin, joko puistoon tai tämmöiseen, joku vähän harmaa sadesää, niin sitten voi tulla tuon Kruunupäähän.
2: Ihan hyvä vinkki ehkä aikuisillekin taiteen ja kulttuurin kokemiseen, että sen ei aina tarvitse olla jotenkin niin hirvittävän vaikeaa.
3: Ei tarvi, joo.
2: No niin kuin mainitsit, Porin suuri ylpeys, vauvojen värikylpy tietysti myöskin viikon ohjelmassa sitten mukana. Oliko perjantaina muistaakseni värikylpypäivä?
3: Joo, nyt se on ihan tämmöistä uusinta uutta, tämä perjantai aamupäivät ja me testaillaan, koska syksyllä meillä alkaakin sitten perjantaisi tämmöinen yksittäiset työpajat, vähän niin kuin lauantaisikin meillä on, että siinä voi sitten tulla piipahtamaan ja olla piipahtamatta, jos se joku perjantai ei onnistu. Mutta nythän meillä on siellä tarjolla kaksi työpajaa ja siellä oli, mitä siellä tehtiin, siellä oli veden pulputin, tämmöinen ihme mekanismilaite saattaa olla esillä ja muita veden ääniä, siellä oli polut ja purot aiheena ja vihreitä kevään sävyjä, että herne pääsee siellä isoon rooliin.
2: Okei.
3: Muun muassa.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitin ja jatketaan lastenkulttuurista vielä tämän jälkeen.

0: Lastenkulttuurin juhlaviikkoa, sitä vietetään. Jatketaan viedä tarinaa lastenkulttuurista. Kruunutaan Sanna Pajunen Kyynäräisen kanssa, nimittäin purilaisinnovaatio, vauvojen värikylvyn suosio, sen kun vaan jatkuu ja laajenee.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: Nämä värikylvyt pitää siis vuosi vuoden perään vaan suosionsa ja pintansa.
3: Joo, kyllä. Onneksi.
2: Onneksi. Se on otettu niin kuin omaksi.
3: Joo, se on otettu tämä Poris hyvin haltuun ja omaksi, mikä on tietenkin hieno asia, koska mähän työkseni hallinnoin myös tätä värikylpyohjaajien verkostoa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Niin tämä värikylpyhän on sellainen, missä työpajat täyttyy ensimmäiseksi tuolla Helsingissä tai Tampereella tai Turussa, että niihin jonotetaan. Ja meillä tietysti varmaan on isoin tarjonta, niin tämä volyymi on suurin täällä värikylvyn mekassa Porissa, niin täällä on niinku vähän valinnanvaraa, mutta se on niinku hieno asia, että ihmiset arvostaa sitä pienten lasten kanssa yhdessä taiteen tekemistä ja ihmettelemistä.
2: Kyllä. No mitä kaikkea muuta kruunupäähän kuuluu tässä kesän kynnyksellä?
3: No hei, meillä alkaa siis ihan villit meiningit kesäkuussa. Tuossa just katsottiin aamupalaverissa. Meillä on melkein joka päivä jotain tarjolla lapsille ja nuorille. Et meillä on siellä ihania taideleirejä, mihin voi ilmoittautua. Sellaisia 3 päivän mittaisia leirejä. Kaikki ihan erilaisia tekniikoita, taidegrafiikkaa, monotypiaa. Ja mun täytyy oikein vähän lunta, että kaikkea siellä. Meillä on kesätorstai-työpajat, missä meidän kesätyöntekijät, jotka on kuvataideopiskelijoita tuolta Kankaanpää taidekoulusta, niin he on suunnitellut. Siellä on, kuulkaa, villisavi, siemenpommia ja lakanamaalausta ja kasvivärejä tehdään ja ehkä vahaliituja opetellaan tekemään.
2: Liituja? Siis,
3: joo, okay. Kyllä. Joo, ja ihan tämmöisiä niinku erittäin turvallisia käyttää lasten ja nuorten, että ei ole mitään myrkkyjä.
2: Siis tässähän itsekin innostuu.
3: Juu, niin sä voit tulla sinne.
2: Sanna, mitä sä ajattelet noin niinku laajemmin, että miksi ylipäätään on tärkeää, että meillä on tällainen lastenkulttuurin juhlaviikko ja meillä on lastenkulttuurikeskus ja miksi se on tärkeää, että me niinku pyritään edistämään näitä lastenkulttuurikokemuksia ihan sieltä pienestä, vaikka vauvojen värikylpy?
3: No sehän on mun mielestä kaiken pohja. Se on niinku semmoisen luovan ajattelun pohja. Se on hyvän vuorovaikutuksen, tulevan vuorovaikutuksen pohja. Thinking outside of the box -tyyppiseen hommaan erittäin oivallinen. Se on, siinähän usein halutaan tietää hyötyjä, miksi lasten kannattaisi taidetta tai päästä luovuutta harjoittamaan, niin ne hyödyt sitten tietysti saattaa tosi dramaattisiakin. Esimerkiksi jos jollakin joku lapsi, vauva ei suostu koskemaan mihinkään, niin se on, koskeminen on edellytys vaikka kävelemään oppimiselle. Mm. Eli jos sä et koskaan halua lähteä ryömimään tai konttaamaan, koska kädet osuu inhottaviin materiaaleihin, niin voi olla, että se ei niinku auta sitten tämmöisissä ihan peruskehityksellisissä asioissa niin sanotusti. Joo. Mutta sen lisäksi tietysti meillähän on YK:n lasten oikeuden sopimus, missä on artikloja, missä mainitaan nimenomaan lasten oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja vapaa-aikaan ja myös tämmöiseen sananvapauteen ja mielipidevapauteen tuottaa sitä kirjallisesti tai taiteen kautta tai miten vaan.
2: Eli isojen tärkeiden teemojen äärellä
3: kyllä, juu. Ja siis onhan lastenkulttuuria tarjolla ympäri vuoden, että on nyt vaan tämä yksi viikko, mutta tämä yksi viikko kootusti aika kivasti nostaa esille näitä. Ja ehkä mä toivon, että myös nimenomaan, missä mä aloitinkin, tämä aikuiset, että aikuiset lähtisi mukaan ihmettelemään, tutkimaan, mitä se lasten maailma on, koska siitä saa aika paljon myös itsellensä, että ei pelättäisi niin hirveästi mitään asioita, vaan oltaisiin uteliaita ja innokkaita tutkijoita.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Morning Talking ja Brotherlui, kiitoksia Sannalle vierailusta ja oikein hyvää lastenkulttuurin juhlaviikkoa. Tosiaan paljon tapahtuu, niin kuin tuossa olikin jo juttua, jos mahdollisesti täältä Porista päin johonkin muualle menee. Siis Porissa tapahtuu, mutta tuommoinen lastenkulttuurin juhlaviikko.fi, niin siellä on ihan tämmöinen hakutoiminto, niin voi noita erilaisia tapahtumia sitten hakea eri paikkakunnilta. Kai Go, Donna Summer jatkaa Hot Stuff, Soul Asylumilta Runaway Train.
1: Radio Pori, liikennetiedot.
2: Tie 12, Huittinen. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Huittisten sisääntulo, Untonmäki. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 12 välillä Huittisten sisääntulo, Untonmäki. Onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
4: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla Tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
5: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
6: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: No, Mälli Keinonen, millain mälläilee?
2: Hyvin. Nyt on kevätmälliä aika.
1: Kevätmälliä?
2: Juu, vaatteet vähenee, mälli kasvaa. Just katteli kurvikkaa kaunista taivaalla ja ihmiskunnalla ja samat ja pam.
1: Katoit perää?
2: Kyllä, katoin perää ja ajoin perään.
1: No mitäs sitten?
2: No äkkiä matalaksi, ettei se näe kuka mä oon.
1: No hyvä. Mitäs auto?
2: En vilkas sukkaa. Ajoin suoraan autopeltikorjaamoon.
1: Niin Mattilalla?
2: Juu.
3: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

16 uutiset olisi luvassa tiistaisessa iltapäivässä. Tuolla työministeriössä selvitetään lainsäädännön muutostarpeita vaaratilanteiden osalta liittyen sitten näihin droniuhkiin. VR:n muutosneuvottelut päättyneet, enintään 88 työsuhde tässä päättyy. Drooni on ammuttu alas Virossa ja tänään uutisoitu myös tuolta Saksan talousmaailmasta meille suomalaisillekin tuttu sitten Fortumin kautta tämä Uniper, niin Saksan valtio aloitti Uniperin myyntiprosessin. Ennen kuin mennään uutisten pariin, tässä Bessiä ja Kääriä, tämä on Kaistaan.

0: Vaasan radio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis käytäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
9: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
10: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Virossa maan ilmatilaan tullut drooni on ammuttu alas, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Viron yleisradiolle ERR:lle ja virolaismedia Delfille. Pevkurin mukaan droonin ampui alas Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä. Hänen mukaansa drooni oli todennäköisesti ukrainalaista alkuperää ja suunnattu Venäjällä sijaitseviin kohteisiin. Viron puolustusvoimat antoi tänään hälytyksen ilmauhasta maan eteläosiin, ERR kertoo. Saksan valtio on aloittanut prosessin energiayhtiö Uniperin enemmistön myymiseksi. Asiasta kertoo Saksan valtiovarainministeriö. Tarkoituksena on, että Saksan valtion omistusosuus Uniperissä laskee nykyisestä noin 99% noin 25%. Euroopan unioni on edellyttänyt valtion omistusosuuden vähentämistä Uniperissä. Suomalaisen Fortumin entinen tytäryhtiö Uniper päätyi Saksan valtion syliin vuonna 2022. Uniper oli ajautunut kriisiin, kun Venäjän kaasutoimitusten päättymisestä aiheutui yhtiölle jättitappiot.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Täällä paikallisesti poliisi sai hieman ennen kello 3 iltapäivällä ilmoituksen 3 auton liikenneonnettomuudesta Huittisissa valtatie 12. Osa onnettomuuteen joutuneista ajoneuvosta on vaurioitunut pahasti. Liikennevahingon osallisten vammojen vakavuudesta ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa. Tietapahtumapaikalla on poikki ja käytössä on kiertotie. Onnettomuuspaikalla ohjataan liikennettä. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä.
7: Radio Porin sää.
15: Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
14: Semmoinen 16-17 astetta on tiistaisen iltapäivän lämpötila. Saattaa tuossa alkuillasta tulla vielä muutama tippa vettä. Ensi yö sitten sateeton pilvinen, alimmillaan lämpötila noin 10 asteessa. Huomenna keskiviikkona aamulla aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä aurinkoista ja huominen päivän lämpötila ylimmillään noin 17 asteessa.
15: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
16: Teljan energiatekniikka.
15: Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tiistaita, sitä tässä mennään. 19. päivä on kuluvasta toukokuusta tuonne kello 18 saakka. Sitten iltapäivän rattoa, kamppailu-urheilua, sitä tulee tuutin täydeltä ja on jo tullut viime lauantaina. Ice Cage, Nokia Arena, loppuun myyty sellainen 14,500 ihmistä sitten matseja katsomassa ja niistä nauttimassa. Tulevana lauantaina tapahtuu täällä Porissa Isomäessä Enersense Areenalla kautta aikaan ensimmäinen rähinä MMA ja ensi viikolla sitten Promenadisalissa Knockout Night Pori toistamiseen ja Taylor Swiftin ja suurlähettiläiden jälkeen puhutaan lauantaisesta rähinä MMA:sta Koivula Taiston kanssa.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Lauantaina 23. päivä toukokuuta tapahtuu Porissa isossa mäessä Enersense-areenalla Rähinä MMA, eli mittavan luokan kamppailutapahtuma ja yksi promotion edustajista taisi Koivula paraikaa studiossa. Millä tavalla päädyitte siihen, että isomäki ja kamppailutapahtuma, koska lamppu syttyi, että tehdään tämmöinen?
2: Tämä ajatus oikeastaan syttyi 2019, kun järjestettiin SAMKilla West Coast Rumble-niminen vapauttelutapahtuma, ja sillä piti tulla sitten jatkoa, mutta sitten tuli vähän koronaa ja kaikennäköistä muut, ja nyt sitten ajateltiin, että nyt on se oikea hetki, kun koronapölyt on laskeutunut ja ollaan saatu seura 20-vuotisjuhlat vietettyä, niin siitä sitten lähti kasaantumaan, ja itse asiassa niin Isomäki valikoitui sitten sen takia, että se on tietysti hieno paikka, ja siellä on valmiiksi vähän valoja ja ääntä, ja riittävästi paikkoja.
1: Ketä te olette järjestämässä? Onko millainen porukka?
2: No meitä tässä Salmimiehen Suvi ja Anttila Timo ja sitten oikeastaan kamppailu-urheilukeskus, että tämmöisellä porukalla järjestellään.
1: Itse tuosta illasta puhutaan vielä paremmin sitten paikallisten kamppailuiden kanssa, niin mistä jota koostuu? Minkälaisia otteluita ja ottelijoita saatu paikalle?
2: No me ollaan kyllä saatu mielestäni aika kiinnostava kortti. Että tietysti siellä nyt paikallinen tähti Riku Urholiini, joka nyt rajussa otteli voitokkaasti, niin saatiin mies ehjänä Poriin ja myöskin sitten häkkiin nousemaan tuolla Isomäessä. Ja sitten tietysti Daniel Forsberg, joka on nyt tunnettu tämmöinen pystykamppailija-legenda Suomessa. Että siinä on niinku kovia kiinnityksiä. Tietysti nyt sitten vielä saatiin Tommi Oksanen ja Jonathan Kolehmainen vähän junioriosastoa edustamaan ja muuta, niin kyllä siellä on paljon kaikennäköistä mielenkiintoista ottelutarjoa.
1: Tässä on tämmöistä kamppailu-urheilusumaa sekä nyt ihan valtakunnallisesti, mutta myös Porissa Ice Cage-promootiota, oli Immun Fight Clubia täällä Porissa teidän tapahtuma Promenadisalissa viikko jälkeen, niin Taisto, onko teidän tapahtuma kiinnostanut millä tavalla?
2: Me ollaan myyty kyllä lippuja nyt odotettua enemmänkin.
1: Mahtava homma.
2: Mä ajattelisin näin, että niitä on mennyt nyt odotettu enemmänkin. Että valitettavasti tietysti ne kaikista suurimmat piikit ajattuu lipuostossakin näissä hommissa ne siihen Fight Weekiin, eli tapahtumaviikolle. Silloin nähdään sitten tietysti se todellinen määrä mitä porukkaa sitten saadaan paikalle.
1: Onko teillä minkälaiset tavoitteet?
2: Kyllä me lähdettiin semmoista niinku 2500 maltillisesti, niinku 2500, niin silloin me ollaan ihan tyytyväisiä tommoseen ensimmäiseen tapahtumaan ja jatko on kuitenkin niinku suunnitteilla, niin se luo aika hyvä pohja, jos me tommoseen niinku päästään.
1: Minkälaisia erilaisia lipputyyppejä on? Onko siitä varmaan ihan perushyppu löytynyt, jos haluaa mahdollisesti jotain raikasta juomaa ja vaikka murua rinnan alle, niin millä tavalla toimitaan?
2: Joo, ringside-paikat on oikeastaan kaikki myyty, siellä taisi olla ihan kaksi paikkaa nyt viimeisen pari viikon ajan enää ollut jäljelläkään, mutta sitten toki Permanol kyllä löytyy, että on anniskelualue siinä, ja toki Permanol löytyy sitten myös VIP-paikkoja, missä ruuat mukana, ja sitten ehkä semmoisen niinku erikoisuuteen, niin vähän haluttiin sitä junioriosastoakin niinku palvella, niin avattiin myös tämmöinen oma junnukatsomo, missä on vähän erukkaampia lippuja, että voi äidit tulla lastensa kanssa alkoholittomaan katsomaan, rauhassa katselemaan, ja se on itse asiassa vielä sijoitettu sillä lailla makeasti, että näkee siellä kaikki ottelijat, kun tulee, niin pystyy heittämään vähän ylävitosia, ja sillä tavalla sitten totta kai muualla katsomoissa on ihan peruslippu.
1: Onko ollut iso ponnistus?
2: No, tässä on aikaisemmin kyllä järjestetty kaiken näköistä SM-kisaa, ja aikanaan tehtiin tätä Bar & Fight-hommaa, ja sitten tosiaan tämä SAMKille järjestettävä West Coast Rumble, mikä muutama vuosi sitten järjestettiin, niin on tämä nyt mittakaavassa niinku huomattavasti suurempi homma, mutta totta kai ollaan viety vähän asioita eteenpäin, että tällaisessa hallissa kun järjestetään, niin myös täytyy vähän miettiä sitä muutakin, että meillähän nyt kävi kivasti, että me jo tuossa pari kuukautta sitten vähän etupeltoon, niin saatiin Jose Carlos paikapäälle, nyt hän tulee sen sitten esiintymään myöskin tuon Voice of Finland voiton myötä ja
1: Mutta kova räppää muuten.
2: On kova räppäri, ja meillä itse asiassa tulee pari muutakin räppäriä, sit mitkä on kyllä kans melkoisen kovia, mutta niitä itse asiassa voi vielä paljastaa, mutta tämmöistä pikku yllätys sitten on myös tarjolla.
1: Otetaan yksi biisi tähän väliin, tämä on Benson Boonin Beautiful Things, ja jatketaan taistokasjuttua vielä tämän jälkeen.

0: Men som born in beautiful things jatketaan vielä tulevan lauantain Räinä MM-maasta tarinaa Koivulan taiston kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Jos ei ole

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
4: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
5: Sä boomissa sekä näiden tapahtumien puitteissa, mutta muutenkin, niin taisit, sä oot pitkään alalla ollut ja samantiellä Porin kamppaluurheilukeskus löytyy, niin näkyykö harrastajamäärissä?
6: Näkyy. Meillä itse asiassa on kyllä niinku sali ihan tupate täynnä.
5: Tarvii laajentaa seuraava.
6: joo, melkein voisi olla hyvä ajatus pikkasen lyödä tilaa, mutta sitten myös tarvittaisiin vähän vetäjiä lisää ja muuta. Niin kyllä me ollaan niinku melko se puukattu ja tai kun kurssit nyt alkaa, niin aika hyvissä ajoissa syyt niinku varat ne omat paikkansa. Nythän me siirryttiinkin sellaiseen systeemiin, että ne on varattava ennakkoon, kun viimeksi tuli ihan järkyttäviä määriä. Ei niinku mahdu mitenkään.
5: Vielä palautakseni tuohon Reina MMAhan, jos nyt syystä tai toisesta ei pääse paikalle, tai joku vaikka meidän lähetystä netin kautta kuuntelee, niin onko se joku striimi?
6: No striimi totta kai se on nykypäivää ja toivottavasti saadaan nyt semmoinen toimimakin striimi, ettei se hirveästi pätkiä katkoilla siellä, mutta toimija nyt ainakin pitäisi olla kohtuullisen luotettava, iso, mikä tekee paljon muihinkin suuntiin, niin striimiä voi itsellesi ostaa, jos ei halua hallilla sitten lähteä.
5: Kiitoksia Koivulan taistolle. Tällä viikolla vielä myöhemmin otetaan sitten porilaiskamppailijoiden Riku Urholiinin ja Tommi Oksan kanssa ennakkotunnelmia tulevasta lauantaista.
7: Radio Pori. Kaupungin ääni. Radio Pori.
8: Markku.fi. Markku puhelimessa.
9: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
8: En kyllä tiedä.
9: Taru-olennoksi. Ja asiaan. Niitä teidän markkuja kehuvat kaikki, mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
8: Tehdään me taloyhtiöille myös.
9: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
8: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
9: Mahtavaa.
10: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
11: Markku.fi. No, Mälli Keinonen, millain mälläilee?
12: Hyvin. Nyt on kevätmälliä aika.
11: Kevätmälliä?
12: Juu, vaatteet vähenee, mälli kasvaa. Just katteli kurvikkaa kaunista taivaalla ja ihmiskunnalla ja samat ja pam.
11: Katoit perään?
12: Kyllä, katoin perään ja ajoin perään.
11: No mitäs sitten?
12: No äkkiä matalaksi, ettei se näe kuka mä oon.
11: No hyvä. Mitäs auto?
12: En vilkassukkaa. Ajoin suoraan autopeltikorjaamoon.
11: Niin Mattilalla?
12: Juu.
10: Autopeltikorjaamo, Tapio Mattila, Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
13: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
14: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittäjät.fi/liity.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
17: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Paikallinen. Radio Pori.

Aikakone ja odota tullut muuten mieleen, että tuo sekä taiston tarina, että Riku Urholiinin ja Tommi Oksan haastattelu löytyy tuota meidän netistä radiopori.fi. Siellä on Radiopori podcast, niin sieltä löytyy, kirjoitellaan tuosta vielä sitten paremmin artikkelia. Tämän viikon aikana Jane jatkaa Die For Me, Kylie Minogue ja Westeristä yhteen elokuvassa.

0: Otetaan yksi tommonen liikennetiedote, ei liity nyt onnettomuuteen, vaan ihan ojarumpujen vaihtotyöhön. Huomenna keskiviikkona tuolla Toijoella, Toijoen puistikon ja Kempintien risteyksessä aamulla 7:00 aloitetaan rikkoutuneiden ojarumpujen vaihtotyöristeys. Myös suljetaan töiden aaksi liikenteeltä ja autoilijat, jalankulkijat, pyöräilijät ohjataan kiertoreitteille ja töiden arvioidaan valmistuman ensi viikon puoliväliin mennessä. Ja tosiaan Toijoen puistikon ja Kempintien risteys on suljettu ja kiertoreitit kulkevat sitten Iltaruskontien ja Pappilan puistikon kautta. Tällainen tiedoksi. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky ja Westeriseltä yhteinen rodeo.
1: On vaan yksi yyteri, vaan yksi kallo ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Poria.

0: Westeristä yhteinen rodeo, ei kesä ilman Westeristä ja Porin keikka ja Westerinen yhteinen. Itse asiassa esiintyy tuolla Etelärannassa 13. päivä kesäkuuta ja samaisessa illassa esiintyy myös ilta, mutta joo, 13. kesäkuuta ja Etelärantaan varmaan tämäkin biisi siellä kuullaan. Rack and Bone Man, Skin, Kaija Koota, me kuullaan Resivokka.
1: Radio Pori. Ei kun
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityön valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
5: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatalberg.fi
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
14: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
15: Radio Pori.

0: Se oli Kaija Kootasen ja Resipok Rag'n'Bone Manin Skin biisin jälkeen. Kello lähenee 17, tarkoittaa jälleen sitten tuoretta uutistoimintaa. Puolustusvaliokunta ei hyväksy uuden vaaratiedotejärjestelmän viivästymistä, näin kertoo puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto. VR:n muutosneuvottelut päättyneet, myös työsuhteita sitten päättyy. Kuinka paljon tästä uutisissa? Israel on ottanut kiinni 3 avustussaattuessa Gazaan purjehtinutta suomalaista ja Venäjä on aloittanut tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Näistä ja muista ajasta lisää kitaron ja Pagersin jälkeen. Talis Kärmä.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: No, löytykö kalaa?
3: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Israel otti eilen kiinni 3 suomalaista, jotka olivat purjehtimassa avustussaattuessa Gaasaan, kertoo Global Sumud Flotilla tiedotteessaan. Eilen järjestö kertoi, että yksi suomalainen oli otettu kiinni. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. tämän vuoden aikana Gaasaa lähestynyt saattue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti viime torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa. Venäjä kertoo aloittaneensa tänään 3 päivää kestävät ydinaseharjoitukset. Venäjän puolustusministeriön mukaan harjoituksiin osallistuu 1000 yksiköitä eri puolilla maata. Puolustusministeriö sanoo, että harjoituksessa valmistaudutaan ydinaseen käyttöön sotilaallisen hyökkäyksen uhatessa. Venäjä ilmoitti harjoituksista maan presidentin Vladimir Putinin 2-päiväisen Kiinan vierailun kynnyksellä. Ukrainan vastaiskut ovat viime kuukausina ulottuneet yhä syvemmälle hyökkäävän valtion linjojen taakse. Drooni-iskuja on kohdistettu paitsi venäläisiin öljynjalostamoihin myös sotakalustoon.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
9: Sellaista 16-17 astetta tiistaisen iltapäivän ja alkuillan aikana ja alkuilta osin sateinen. Ensi yö vastaavasti sitten on tuommoinen pilvinen ja yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Aamuyöstä saattaa myös tulla muutama tippa vettä 5-6-7 maissa. Huomenna keskiviikkona aamulla aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä aurinkoista ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 16.
10: Huh. Täällä kämpäs on kuumako.
11: Valmistaudu kesään nyt. Telian energiatekniikka.
12: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistaina sitä tässä mennään, 19. päivä on edelleen tästä kuluvasta toukokuusta, oikein mukavaa alkanutta viikkoa ja suht tuhti on tämän päivän nimpparipäivän sankareiden anti, nimittäin Emma, Emilia, Milla, Emmi, Milja, Mila, Milka, Amalia, Amelia ja Milena. Tämän päivän nimpparipäivän sankareita, jos sitä mahdollisesti tuttua nimeä löytyy, niin ei muuta kuin onnitteluja kehiin. Myös tuossa riipas parisenkymmentä vuotta sitten, tai itse asiassa 27 vuotta sitten, niin Star Wars episodi 1, eli Pimeä uhka, mikä aloitti sitten tämän uuden saagan Star Warsien puitteissa, kun silloin 70-80-luvulla tuli Tähtien sota, Imperiumin vastaisku ja Jedin paluu, niin tosiaan seuraava elokuva sitten näiden jälkeen oli tämä 99 episodi 1, Pimeä uhka, missä myös sitten Anakin Skywalkerin tarinaan paremmin pureuduttiin, ja lopulta sitten näiden kolmen elokuvan puitteissa saatiin selville se elokuvan muodossa, että millä tavalla Darth Vader syntyi, mutta joo, tällä päivämäärällä vuonna 1999 oli tämän episodi ykkösen ensiota leffateatterissa Yhdysvalloissa, ja silloin saavutettiin myös uusi avauspäivän lipputuloennätys, joka oli tuollainen $28.5 miljoonaa. Alex Warren jatkaa Fever Dream, Eppu Normaalia ja vuonna 85 tää perään.

Eppo Normaali vuonna 85, sama vuosi kun Ilves voitti viimeksi mestaruuden. No niin, no joo, pientäkin tulo. Mutta siis MM-kisat kesken jääkiekon miesten MM-turnauksessa Sveitsissä sunnuntaina koettiin aikamoinen harvinaisuus, ja kansainvälinen jääkiekkoliitto tästä sitten kertoi tänään, kun oli historiatilastojaan tutkinut. Nimittäin nimensä oman maansa kiekkohistorian kirjasi Norjan Jakob Berglund, joka hurjasteli 3 maalia Norjan peitotessa B-alkulohkossa Slovenian 4-0, ja Berglundin hattutemppu tuli ottelun toisessa erässä, ja muista yhden erän hattua on Norjan MM-historiassa todistettu aiemmin vain kerran, ja siitäkin on tovin verran aikaa. Nimittäin Björn Gulbrandsen teki saman helmikuussa 49 Tukholman MM-jäällä, kun Norja murskasi Belgian 14-1, ja Gulbrandsenin maalit eivät tuohon yhteen erään ehtyneet, nimittäin teki peräti 7 maalia, ja tuo ennätys saattaa hyvinkin olla jopa ikuisesti rikkomaton norjalaisessa maajoukkojen jääkiekossa. Mutta joo, tosiaan MM-kisat käynnissä, ja Suomesta seuraavan kerran MM-jäällä torstaina. Mä olen Sairos, End of the World, Phil Collinsilta, In the Age Tonight.

0: Phil Collins ja In the Age of Night jatketaan tiistaista iltapäivää Ava Maxilla, Kings and Queens, Nickelbackilta, How You Remind Me.
1: Radio Pori.
2: Okei. Okay.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä auton reeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puhiloon.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
7: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
10: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tässä nyt kun euroviisut on ohi, niin Suomen kansan, ei nyt ehkä kaikkien, mutta suht monen katse on kääntynyt sitten tuonne Sveitsin MM-jäälle ja sinne me myös kiikaroitiin Lauran kanssa tänään aamulla. Mennään aamun tunnelmiin, Nickelbackia.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Leikin heitin Linda Lampenukselta ja Pete Parkkoselta. Hyvää huomenta, Julle.
2: Hyvää huomenta. Just sopivasti tuli tämä kappale tähän, kun tuossa tuli tiedot, että itse asiassa eilen siitä, että Pete Parkkonen ja Linda Lampenius pääsivät Suomi-artistien miljoonakerhoon.
1: Kyllä.
2: Ja tässä ei puhuta nyt rahasta. En heidän pankkitilistään sen paremmin tiedä, mutta tuli siis tieto Spotify-soitoista ja nyt sitten ton Liekin heittimen puitteissa niin Parkkonen ja Lampenius noussut suomalaisten artistien ja musiikin tekijöiden miljoonakerhoina. Suomessa on kaikkiaan 21 artistia, joiden kuukausittainen kuuntelijamäärä Spotifyssa ylittää miljoonan rajan. Ja musta on ihan hyvä.
1: Se on melkoinen saavutus. En tiedä, onko kumpikaan ollut niin kuin lähelläkään
2: ei varmaan.
1: Tätä rajaa ennen Liekin heitin kappaletta.
2: Joo, Parkkosella 1,29 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa ja Linda Lampeniuksella sitten 1,23 miljoonaa kuuntelijaa. Ja näistä sitten sijat 16 ja 18, mutta kaukana ollaan vielä sitten suosituimmista suomalaisartisteista. Sieltä löytyy sitten Himiä, Rasmusta, Apokalyptikaa, Nightwishia, Boomfunk MCsia, Kärjällä noita kuukausittaisia kuuntelijoita on hiukan vajaa pari miljoonaa, mutta DJ FKU, ehdottomasti suosituin siis reippaasti yli 6,5 miljoonaa kuukausittaista kuuntelijaa, tämmöistä siis elektronista musiikkia soittaa hän.
1: Okei, sellainen listaus löytyi tästä, mutta näillä miljoona kuunteluilla ei silti viisuja voitettu.
2: Niillä ei voitettu viisuja, mutta ei hätää. Nimittäin Suomi voittaa jääkiekon maailmanmestaruuden.
1: No niin, sitä kohti mennään.
2: Joo, tuossa viime viikon Poristaun ohjelmassa siitä puhuttiin, siis sovittiin, että Suomi voittaa euroviisut ja MM-kultaa, mutta 1/2
1: just näin,
2: kuitenkin
1: vielä luvassa. Mahdollisuus.
2: On Suomi eilen Yhdysvaltoja vastaan sitten hienosti 6-2 voitto Lenni Hämeenaholle, ken on tietty totta kai siis porilainen, vaikka Kajaanista tänne
1: porilainen,
2: niin tehot 2+1, niin tästä on hyvä
1: jo, sitten jatkaa. Siitä tuli melkoinen selkäsauna jenkeille. Vai piti nyt pelit koventua ja nyt sitten mitataan Suomen kunto tässä jenkkimatsissa, mitattiin.
2: Kyllä, mutta ehkä tämä Suomen alkulohko on vähän semmoinen heikko. Ja jenkeilläkään nyt ei missään nimessä parhainta mahdollista kokoonpanoa ole jalkeilla, että siellä sitten Sveitsi viimeisenä alkulohkon otteluna ensi viikon tiistaina ehkä semmoinen todellinen puntari, että missä Suomi menee, mutta vahvasti varmasti tämän kuun aikana Suomi-Kanada MM-finaali luvassa, jonka Suomi siis voittaa.
1: Aha, okei, sellainenkin ennakko vielä, Kanadaa vastaan tämä nyt
2: siellä. On.
1: Mutta Latvia kaadetaan eka torstaina, eikö se niin
2: se mene? Kaadetaan torstaina ja sitten siinä on vähän vielä Iso-Britanniaa ja tämmöistä, mutta ei tässä ole mitään hätää.
1: Torille. Torilla tavataan. Voi varata itselleen paikan jo sieltä. Onko se 30. päivää sunnuntai, kun finaali pelataan?
2: Taitaa olla joo, kyllä. Se on siinä. Niin.
1: Sieltä kuun vaihteessa torilla tavataan.
2: Siinä mukava lähteä sitten lakkiaispäivän jälkeen vielä juhlistaa MM-kulta.
0: Radio Pori. Kaupungin

0: ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
4: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Michael Jackson, Smooth Criminal, Michael elokuva lippuennätyksiä rikkoen. Itse en ole vielä muuta tätä Michael elokuvaa nähnyt, mutta tarvitsisi ihan nyt varmasti yleissivistyksen ja populaarikulttuurin elokuvateatterin tukemiseksikin käydään vilasemassa. Kiitoksia tiistaisesta seurasta kello 18 uutiset hetkisen kulttua. Huomenna jatketaan. Laura herättelee sua aamuun 7:00 ja me sitten tuossa keskiviikkoisessa iltapäivässä taas yhdestä eteenpäin yhdessä tuumin. Siihen asti, moro!

0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidet ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
5: No hei, rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
9: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa uutisista. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt. Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto 3 Gaasaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta. Israel otti kiinni 3 avustussaattuessa Gaasaan purjehtinutta suomalaista eilen. Suomen Tel Avivin suurlähetystö on ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin suomalaisten tilanteen selvittämiseksi, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi saanut tietoa Israelin viranomaisilta. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin. Saksan valtio on aloittanut prosessin energiayhtiö Uniperin enemmistön myymiseksi. Asiasta kertoo Saksan valtiovarainministeriö. Tarkoituksena on, että Saksan valtion omistusosuus Uniperissa laskee nykyisestä noin 99% noin 25%. Euroopan unioni on edellyttänyt valtion omistusosuuden vähentämistä Uniperissä. Suomalaisen Fortumin entinen tytäryhtiö Uniper päätyi Saksan valtion syliin vuonna 2022. Uniper oli ajautunut kriisiin, kun Venäjän kaasutoimitusten päättymisestä aiheutui yhtiölle jättitappiot.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi.
13: Telian energiatekniikka.
14: Sellaista 16-17 astetta tiistaisen iltapäivän ja alkuillan aikana ja alkuilta osin sateinen. Ensi yö vastaavasti sitten on tuommoinen pilvinen ja yön alin lämpötila noin 10 asteessa. Aamuyöstä saattaa myös tulla muutama tippa vettä 5-6-7 maissa. Huomenna keskiviikkona aamulla aamupäivällä pilvistä, iltapäivällä aurinkoista ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 16.
13: Kaipaat viilennystä. Säällä kuin säällä. Telian energiatekniikka.
15: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
16: Telian energiatekniikka.
13: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Emmalle olleet karjarannassa suotta.
1: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
0: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
1: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
0: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
1: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
0: Älä nyt!
2: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
5: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
6: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
12: No telkkari.
11: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
12: Onko ne oikeasti kotimaisia?
11: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
12: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
11: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
12: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
11: Totta kai saa. Mittatilauksena.
13: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
3: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi/liity.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
9: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetistä. Rautanet.fi.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
4: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
3: Tämä runoilu meni kyllä persille, kun se laulu mainoskin viimeksi.
4: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
3: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
4: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
3: Älä nyt!
5: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa. Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy? Ai, olitko sä siinä koko ajan? Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää. Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhun.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt. Pankkien SEPA-pikamaksuissa on Euroopan laajuinen toimintahäiriö. Ongelmia on esiintynyt tänään ainakin OP:n, Nordean, Säästöpankin ja S-Pankin palveluissa. Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä ei ole ollut mitenkään suuri ongelma. Asiakkailta on tullut asiasta joitain yhteydenottoja. SEPA-pikamaksu on reaaliaikainen tilisiirto, jossa rahat siirtyvät saajalle 10 sekunnissa. Ongelman syy ei ole vielä tiedossa, eikä häiriön kestoa pystytä vielä arvioimaan. Naton Euroopan joukkojen komentajan Aleksus G. Grinkevicin mukaan Naton puolustusjärjestelmä toimi Virossa alasammutun droonin tapauksessa juuri niin kuin sen pitikin. Grinkevic sanoi Brysselissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olevansa ylpeä NATO-järjestelmän toiminnasta tapauksessa. Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut romanialainen F-16-hävittäjä, jonka tukikohta on Liettuassa. Hävittäjä oli lentämässä normaalia harjoituslentoa. Helleraja on ylittynyt 12 paikkakunnalla tänään. Korkein lämpötila, 29 astetta, mitattiin Kouvolan Utissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Helleraja ylitettiin Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin Itä-Suomessa, aina Virolahdelta Joensuuhun asti. Lisäksi Juvan mittausasemalla lämpötila jäi tasan 25 asteeseen, mikä tarkoittaa, ettei helleraja ylittynyt. Ilmatieteen laitos ennustaa huomisesta vieläkin lämpimämpää päivää. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa 30 asteen raja.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Kuuntelet Radio Poria.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Voi ei!
4: Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Radiopori.
1: Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
1: Kerro.
2: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
1: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
2: Eli Markku tulee ja hoitaa.
1: Jep, jep.
3: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
4: Markku.fi. Suurien tunteiden ääniä. Siellä 3. Siellä 2.
5: Siinä se nyt on.
6: Meidän oma vauva.
4: Ja siellä 1.
7: Nyt se tulee! Jätskiauto!
4: Kohta se on teidänkin pihalla.
8: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
9: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
10: Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Timo, myynti rokkaa vai?
12: Joo, ihan mukavasti menee.
11: Ja prosessit on mintissä?
12: No just eilen retrossa puhuttiin.
11: Mikä retro?
12: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
11: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
12: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
13: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
7: Marabu.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Iisi kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
4: No telkkari.
3: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
4: Onko ne oikeasti kotimaisia?
3: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
4: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
3: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
4: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
3: Totta kai saa. Mittatilauksena.
5: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
6: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu. Laakarikeskus Minerva.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen drooniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Pankkien SEPA-pikamaksuissa on Euroopan laajuinen toimintahäiriö. Ongelmia on esiintynyt tänään ainakin OP:n, Nordean, Säästöpankin ja S-Pankin palveluissa. Säästöpankkiryhmän viestinnästä kerrotaan STT:lle, että kyseessä ei ole ollut mitenkään suuri ongelma. Asiakkailta on tullut asiasta joitain yhteydenottoja. SEPA-pikamaksu on reaaliaikainen tilisiirto, jossa rahat siirtyvät saajalle 10 sekunnissa. Ongelman syy ei ole vielä tiedossa, eikä häiriön kestoa pystytä vielä arvioimaan. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin. Israelin joukot kuljettavat Gaza-avustuslaivueen satoja kiinni otettuja osallistujia väkisin israelilaiseen satamaan, kertoo laivueen järjestäjä. Global Sumud Flotillan mukaan eilen kiinni otettujen joukossa on 3 suomalaista. Kaikkiaan kiinni otettuja on yli 40 maasta. Laivueen järjestäjän mukaan kiinni otettuja kuljettavan laivaston oli määrä telakoitua 4:30 aikaan miehitetyllä palestiinalaisalueella sijaitsevaan satamaan.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
4: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
9: Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
11: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Mitä Mälli Keinonen?
2: Mitäs tässä? Oon suunnitellut uudenlaista autotallia.
1: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
2: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
1: Joo.
2: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia?
1: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
2: No kolmiomuotoisia autotalli ajettaisiin siitä kolmion leveästä päästä.
1: Joo.
2: Ja sit kun sieltä ajettaisiin ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
1: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
2: On se kolissa.
1: Mattila tykkää.
2: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnellinen.
3: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
4: Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
1: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
1: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo. Paljonko?
1: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa?
1: No 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis käytäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Suurien tunteiden ääniä. Siellä 3. Siellä 2.
5: Siinä se nyt on.
6: Meidän omaa vauva.
4: Ja siellä 1.
7: Nyt se tulee! Jätskiauto!
4: Kohta se on teidänkin pihalla.
8: Jätskiauto!
9: Reetta Yytärin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
10: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto sanoo, että valiokunnassa käytiin tänään vakava keskustelu vaaratiedottamisesta. Viime perjantaina Uudellemaalle annettu vaaratiedote droniuhasta ei oletettavasti tavoittanut kaikkia, kuten ei myöskään tiedote vaaran päättymisestä. Autto sanoo, että viranomaisten täytyy jatkossa pystyä parempaan. Puolustusvaliokunta ei pidä hyväksyttävänä, että Suomeen toteutettava uusi vaaratiedotejärjestelmä viivästyy tämän vuoden loppuun tai jopa ensi vuoteen. VR:n muutosneuvottelut logistiikkaliiketoiminnassa ja kunnossapitotoiminnoissa ovat päättyneet, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden lopputuloksena enintään 88 työsuhde päättyy. Mahdollinen eläköityminen ja siirtyminen muihin tehtäviin yhtiön sisällä voi vähentää irtisanottavien määrää. Veturin kuljettajia lomautetaan tilapäisesti työn vähenemisen vuoksi. Lomautusten kesto on enintään 90 päivää kuljettajaa kohti. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 1400 työntekijää Suomessa. Naton Euroopan joukkojen komentajan Aleksus G. Grinkevicin mukaan Naton puolustusjärjestelmä toimi Virossa alasammutun droonin tapauksessa juuri niin kuin sen pitikin. Grinkevic sanoi Brysselissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa olevansa ylpeä NATO-järjestelmän toiminnasta tapauksessa. Viron ilmatilaan tulleen droonin ampui alas Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut romanialainen F-16-hävittäjä, jonka tukikohta on Liettuassa. Hävittäjä oli lentämässä normaalia harjoituslentoa. Helleraja on ylittynyt 12 paikkakunnalla tänään. Korkein lämpötila, 29 astetta, mitattiin Kouvolan Utissa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta STT:lle. Helleraja ylitettiin Suomessa ensi kertaa tänä vuonna. Yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin Itä-Suomessa, aina Virolahdelta Joensuuhun asti. Lisäksi Juvan mittausasemalla lämpötila jäi tasan 25 asteeseen, mikä tarkoittaa, ettei helleraja ylittynyt. Ilmatieteen laitos ennustaa huomisesta vieläkin lämpimämpää päivää. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa 30 asteen raja.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Makeaa vanelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
6: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
5: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
6: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Työttömyysaste jää lähivuosina korkeaksi, ennustaa työ- ja elinkeinoministeriö kevään työmarkkinaennusteessaan. Ennusteen mukaan työttömyysaste olisi tänä vuonna keskimäärin 10,2%, ensi vuonna 9,8% ja seuraavana vuonna 9,3%. Viime syksyn ennusteessa ministeriö arvioi työttömyysasteen olevan tänä vuonna 9,3% ja ensi vuonna 8,8%. Työllisyyden työ- ja elinkeinoministeriö ennustaa kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna voimakkaammin kuin kuluvana vuonna. Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto 3 Gaasaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta. Israel otti kiinni 3 avustussaattueessa Gaasaan purjehtinutta suomalaista eilen. Suomen Tel Avivin suurlähetystö on ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin suomalaisten tilanteen selvittämiseksi, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi saanut tietoa Israelin viranomaisilta. Ukrainan ulkoministeriön tiedottaja Georgi Tihai on pyytänyt anteeksi Virolta sekä muilta Baltian mailta. Tihai esitti anteeksi pyynnön X-tilillään. Ukrainalaisia drooneja on harhautunut Baltian maiden ilmatilaan. Tihai syyttää droonien harhautumisesta Venäjän harjoittamaa ukrainalaisdroonien elektronista häirintää. Tihain mukaan Venäjä ohjaa ukrainalaisdrooneja tarkoituksella Baltian maiden ilmatilaan. Viron puolustusministeriön mukaan Naton Baltian ilmavalvontaan osallistunut hävittäjä ampui aiemmin tiistaina alas Viron ilmatilaan tulleen droonin.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
5: Penis.
4: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
4: Mitä sä olet se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7-17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7-12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13-17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13-17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
11: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy face it.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Mitä tapahtui?
4: Läppäri meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

0: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo, paljonko?
9: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa.
9: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puuiloon.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh,
0: get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh, God.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
7: Ai on?
6: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ai on?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ai on?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ai on?
6: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No aion!
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin,
11: penis.
10: Mitä?
11: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
10: Mitä sä olet se penis?
11: En sanonut kuin aivot.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
13: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
15: Poimintoja uutispäivästä.
16: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat maaliskuussa 4,1% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Suurista kaupungeista hinnat nousivat vain Oulussa, runsaat 2%. Vantaalla hinnat laskivat noin 9% vuoden takaisesta. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin maaliskuussa vajaat 3400 vanhojen osakeasuntojen kauppaa. Määrä oli 9% pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kaivosyhtiö Terrafame kertoo aloittaneensa esiselvityksen skandiumin talteenotosta osana tuotantoprosessiaan. Skandium on harvinainen maametalli, jonka Euroopan unioni on luokitellut kriittiseksi raaka-aineeksi. Skandiumia käytetään muun muassa korkean teknologian ja puolustusteollisuuden sovelluksissa. Terrafamen mukaan yhtiöstä voisi tulla Euroopan ainoa skandiumin tuottaja. Tällä hetkellä valtaosa maailman skandiumista tulee Kiinasta.
15: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: hintoja uutispäivästä.
1: Asuntojen hinnat laskevat vielä kuluvana vuonna prosentin, mutta nousevat ensi vuonna 3%, arvioivat OP Pohjolan ekonomistit. Väestön ikääntyminen vapauttaa lähivuosina merkittävän määrän asuntoja markkinoille erityisesti alueilla, joilla kysyntä on jo ennestään heikkoa. Asuntojen hinnat laskivat alkuvuonna koko maassa 2,6% vuoden takaisesta. Suurissa kaupungeissa hinnat laskivat alkuvuonna keskimäärin 3% ja niiden ulkopuolella 1,9%. Järvien vedenkorkeudet ovat paikoin mittaushistorian alimmalla tasolla ajankohtaan nähden Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä, kertovat elinvoimakeskukset. Virtaama Kokemäenjoessa on ollut tavanomaista vähäisempi koko kevään vähäisten sateiden ja kevättulvien puutteen vuoksi. Esimerkiksi Pihlajaveden reitillä Virtain Kitusjärvellä on mitattu toukokuun puolen välin alimmat vedenkorkeudet koko sen 115-vuotisen mittaushistorian aikana. Lisäksi ennusteiden mukaan on todennäköistä, että alkukesällä vedenkorkeudet alitetaan myös Tarjannevedellä, jossa mittaushistoria ulottuu peräti 1860-luvulle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Mietitsä mua?

0: ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hän tanssi.

0: makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aineesta kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Alle 3-vuotiaiden huostaanotot lisääntyivät viime vuonna noin 10%, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kaikkiaan huostassa oli vajaat 300 alle 3-vuotiasta. Kaikkiaan lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi viime vuonna, mutta samasta lapsesta tehdään usein monia ilmoituksia. Viime vuonna lastensuojelun asiakkuus oli yleisintä teini-ikäisillä. Lastensuojeluilmoitus tehtiin vuoden aikana joka 7.–16.–17-vuotiaasta. Lastensuojeluilmoituksen jälkeen vasta arvioidaan, onko lastensuojelulle tarvetta. Luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla on tehty tänä vuonna jo lähes 450 kirjausta, kertoo Fintrafikin rataliikennekeskus. Vastaavaan aikaan viime vuonna kirjauksia oli tehty miltei sama määrä, mikä on noin 20 kirjausta enemmän kuin vuonna 2024. Suurin osa luvattomista radalla liikkujista tehdyistä kirjauksista tehtiin Helsingin ohjauskeskuksen alueella. Fintrafikin rataliikennekeskus muistuttaa tiedotteessa, että luvaton liikkuminen raiteilla on hengenvaarallista sekä laissa kielletty.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Hätäkeskuslaitos kehottaa päivittämään vaaratiedotteista ilmoittavan 112 Suomi-sovelluksen. Hätäkeskuslaitoksen mukaan Uudenmaan droonihälytyksen aikana perjantai-aamuna sovelluksen taustapalvelussa havaittiin tekninen häiriö. Tilapäinen häiriö johtui sovelluksen taustapalvelun kuormituksesta. Sovelluksen häiriö poistui samana aamuna. 112 sovelluksen taustapalvelua kuormittavat erityisesti vanhat sovellusversiot, Hätäkeskuslaitos kertoo. Jotta sama häiriö ei toistuisi, vanhempien sovellusversioiden tukea on nyt rajoitettu osana sovelluksen korjaustoimia.